Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Baby, let's go. Take my breath. Frekvencije koje smiruju nerve.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Za tebe koje se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prvo jutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćetkovića, Ko li te sad miluje, uživajte.

šetali smo poljima cvjetnim, bježali od mjesečine, krili tragove naše ljubavi, disali kao jedno, dok mi nisu pokidali srce. Udali zbog para, dao mi je sve, sve što se kupiti može. Kao dokaz ljubavi, štampao je etikete za vinariju sa mojim likom. Naslikao me je najpoznatiji slikar, po imenu Anik Dub. Ptica sam u zlatnom kavesu. Nije me uništilo ono što sam mislila da hoće, dok nisam ponovo srela tvoj

Lutao sam godinama, bježao od sebe, od tebe. Otišli smo da se zaboravimo, ali smo se jedno drugom uvijek vraćali. Vratile su se i uspomene što su čuvali ljubav. Uzeli su nam godine, ali nas od nas nisu uspjeli. Sanjao sam ružan san, da su ubili našu ljubav, da nestaćemo zauvijek. Da su mi ruke vezali, a on tebe sebi odveo. Znao je da si moja, zato se nije vratio. Meni je opet proljeće. Najljepši izlazak sunca će nas buditi. Sve ptice će nama pjevati. Sve će opet na tebe mirisati.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli na talase Radio Gračanice. Pratite novo zanje centralno informativne emisije za datum 11. juli 2026. godine. Sa vama su Irfan Izerovski i Kenan Mehić. Danas je obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Također imamo i nekoliko sportskih aktuelnosti. Još jednom, dobar dan.
1: Info 5.
2: Obilježena je 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Izvještavamo u nastavku. U memorijalnom centru Potočari danas je obilježena 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Hiljade građana iz Bosne i Hercegovine, dijaspore i brojnih zemalja svijeta okupile su se kako bi odale počast žrtvama najvećih zločina počinjenog na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Komemoraciji kolektivnoj dženazi prisustvovalo je više od 10.000 ljudi, među kojima su bili članovi porodica žrtava, učesnici Marša mira, predstavnici domaćih i međunarodnih institucija, diplomatskog kora, vjerskih zajednica i brojni građani. Nakon komemorativnog programa klanjana je kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida, koji su nakon dugogodišnjeg procesa identifikacije pronašli svoj konačni smiraj u mezarju Memorijalnog centra Potočari. Govori Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočari.
3: Najvažniji posao je da istorija 90-ih, ona istorija utemeljena na činjenicama, a ne na guslama, postane sastavni dio nastavnih planova i programa i udžbenika, a sad ću reći nešto zbog čega ću sigurno biti napadan, ako sam me briga, ako ništa drugo, tamo gdje živi naš narod. Neću ja sad hodat dolje po Širokom Brijegu i po poslušaju i uvjeravati ljude da je ovo stvarno bio genocid, mislim, i onda šta, da im Ljena još dam. Znate šta je najvažnija lekcija iz bilo kojeg genocida, bilo koju pojavu koja je, pravi državu odmah. Lekcija broj jedan je pravi državu kako god znaš, kako god umiješ, kako god možeš pravi državu, jer jedino te država može zaštititi od genocida.
2: Čamil Duraković, potpredsjednik RS-a.
4: 31 godinu nakon svega uporno to odbijaju i to jeste suštinski problem koji ne samo da stvara problem nama koji smo proživjeli, on stvara problem Bosni i Hercegovini pa i regionu, ako hoćete u smislu izgradnje nekog povjerenja ili pomirenja

0: otvaranja procesa pomirenja, bar iskrenije, nego što smo imali do sada, i on zaustavlja sve, dakle, prije nego što se suočimo s tom žučiću, prihvatimo činjenice onakve kakve one jesu. Ja mislim da mi ništa u budućnosti ne možemo napraviti, jer ono što radimo mi jeste ne samo borba za prošlost. Prošlost je takva kakva jeste, mi je vratiti ne možemo, ona je dokazana kao što si kazala, ali mi ovo činimo zbog budućnosti, jer pazite, mi ako ovo dozvolimo da politike koje negiraju genocid nadvladaju politike istine, onda ćemo imati evidentan problem u budućnosti, a to je problem ponavljanja isti stvari. Tako da mi smo istrajni i bit ćemo istrajni, a na njima je kada će oni shvatiti da ili će biti isključeni iz civilizovanog svijeta i biti na drugoj strani, možda i usamljeni.
1: Genocid u Srebrenici počinjen je u julu 1995. godine, kada je ubijeno više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde u Hagu pravosnažno su utvrdili da zločini počinjeni u Srebrenici predstavljaju genocid. Novinari svjedok pred Haškim tribunalom Sead Omeragić govori o istini kao amanetu koji moramo ostaviti našoj djeci.
2: To dakle nije bio problem. Pristao sam na svjedočenje i otvoreno svjedočenje zato što je na kraju krajeva ipak to sve bilo javno. Ko što danas ne postoji neka telefonska veza koja ne može biti da se ne čuje i da se sakrije, tako postoje i ti svjedoci. Ja sjećam dobro kad sam svjedočio sa nekim čovjekom s kojim se prijateljio iz Višegrada, i koji je bio tajni svjedok. Naravno da tu ima propusta, naravno da se nije moglo drugačije, nego on se vratio u Višegrad, pošto svjedočenja sa mnom, svjedočio protiv Miloševića, vratio se u Višegrad, onda ga svi, super ti je ono svjedočenje i to. Dakle, mi smo bili praktično u situaciji da kažemo ne, ja ću otvoreno svjedočiti zato što govorimo istinu, ne govorim, ništa ne sakrivam, nego govorim ono što treba da se kaže. I govorim nešto pred Međunarodnim sudom koji je bio pojam pravde i uvijek kažem jednu stvar, to je zamislite samo trenutak ili situaciju da nema Haškog tribunala, da nemamo tu vrstu Haški tribunal je gotovo naš identitet.
1: Najmlađa žrtva genocida u Srebrenici koja će danas biti ukopana je Senad Jusić. U trenutku kada je ubijen imao je 20 godina. Preživjeli članovi njegove porodice ispričali su da su mu u Srebrenici na početku rata ubijena dva njegova brata, a da je treći najstariji stradao u pokušaju da mu pomognu tokom puta ka slobodnoj teritoriji. Govori Zirafeta Jusić, snaha pomenutog Senada Jusića.
3: Ja sam se udala za njegovog brata 80. a bili smo sve skupa dok nismo pošli 95. Znači, Senad je tako insan bio, drag, fin ko dijete, poslušan, razgovor, ne znam šta da kažem. Samo on je izgubio tri brata i on je četvrti. I otac mu je umro u toku rata, majka je poslije 2022. A izgubila sam ja dva brata, dva bratića, dva sestrića u svoji bliži. A nas pet sestara, sve pet smo izgubile muževe. Znači, nijedna nije, sve u isti dan. Tako da, a daljnje familije, to ne mogu ni izbrojiti.
1: Nusmir Kunić, koji je danas ukopao oca.
4: Težak je osjećaj posle toliko godina traganja nade. Sve dok god ne dođe mjesto za pokop, znači vrijeme za pokop, nadar se nečemu pozitivnijem, ali međutim kad su skupljene ovo što ima kosti i par, onda baš postaje teško.
1: A danas je u Gračanici organizaciji žena gradske organizacije SDA Gračanica održana mirna šetnja. Veliki broj građana okupio se kod sat kule, odakle mirnom šetnjom do centralnog spomen obilježja odata počast žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici. Učesnici su na dostojanstven način iskazali poštovanje prema nevino stradalim žrtvama i njihovim porodicama uz poruku da istina, pravda i kultura sjećanja moraju biti trajna obaveza svih generacija. Organizatori su istakli da je cilj mirne šetnje očuvanje sjećanja na žrtve genocida te njegovanje kulture i pamćenja kako se ovakvi zločini nikada i nikome više ne bi ponovili. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres poručio je povodom Međunarodnog dana refleksije i komemoracije genocida u Srebrenici da svijet mora čuvati istinu o zločinima počinjenim

0: počinjenim u julu 1995. godine, suprotstaviti se negiranju genocida i historijskom revizionizmu te obnoviti posvećenost pravdi, pomirenju i miru. Podsjetio je da se ovaj dan odaje počast za više od 8000 bosanskih muslimana, muškaraca i dječaka ubijenih u genocidu, kao i hiljadama žena, djece i starih osoba koje su prisilno raseljene. Namjera da se unište bosanski muslimani iz Srebrenice nije uspjela, poručio Gutjereš, ističući solidarnost preživjelima i porodicama žrtava, uključujući majke Srebrenice. Naglasio je da su međunarodni sudovi utvrdili da zločini počinjeni u Srebrenici predstavljaju genocid, te pozvao međunarodnu zajednicu da zaštiti istinu, sasluša preživjele i poduzme konkretne korake za unapređenje pravde, pomirenja i mira. Obilježavanje 31. godišnjice genocida još jednom je poslalo poruku o važnosti čuvanja istine, dostojanstvenog sjećanja na žrtve i trajne borbe protiv negiranja genocida.
1: Info 5.
0: Sportske aktuelnosti, kolega Adnan Džafo.
2: U toku su pripreme nogometaša Bratstva. Prvu kontrolnu utakmicu ekipa će odigrati već ovoga vikenda u nedjelju, kada će im protivnik biti Omladinac iz Mionice. A u nedjelju će u organizaciji biciklističkog kluba Gračanica biti održana biciklistička trka Premijer lige Bosne i Hercegovine Brdski hronometar Gračanica Bukva. Start je u 12. sati u centru grada. Staza je duga 7,8 km sa 300 metara visinske razlike. Mi smo u programu Radio Gračanice ugostili članove biciklističkog kluba, direktora Fatina Sulejmanovića te perspektivnog takmičara juniora Azmina Hasića.
3: Evo, nakon 6 godina napokon ponovo na našim cestama imamo ovu prvenstvenu našu biciklističku utrku Gračanica Bukva. To je naša tradicija dugo godina bila, nažalost 6 godina to nije se organizovala, evo ponovo nastavljamo to. Znači, u nedjelju 12.7. evo da iskoristim priliku, pozivam sve građane da izađu, podrže naše bicikliste. Naš klub se takmiči sa 10 vozača, mnogo će im značiti podrška naših građana, jer ovo je zasigurno njima najvažnija utrka u ovoj sezoni. Na domaćem terenu bore se za prvenstvo, Premijer lige, i pozivam opet sve građane, znači, izađu, podrže, pogotovo one koji su pored ceste Gračanica Bukva. Također da najavim da će biti zatvorena cesta od pola 12 do 14 časova, znači skroz je zatvorena cesta, samo u izuzetnim slučaju.
4: To je regionalna dionica, samo da upoznamo slušalce, regionalna dionica puta Gračanica Srebrenik, tako to ide od, hajde da kažemo, odavde, od BKC ovaj dio pa do Bukve i gore Sokol.
3: Do Bukve, tačnije do Borika, tamo skretanje prema Srebreniku. Utrka, kao što sam rekao, već se bode za Premijer ligu, očekujemo, već imamo neki prijavljeni 50-60 vozača, imamo, ubacili smo ove godine, znači, kategorije amateri, žene amateri, muškarci. Imamo i tu neki takmičara prijavljenih, tako da za sada sve ide u dobrom toku, i saveze imaju dobar sluh, podržaju, guraju nas, sviđa im se ova etapa, sviđa im se ova utrka, drago im je što smo vratili ponovo ovu utrku i nadam se da će nastaviti ovu organizaciju.
5: Jesam, eto, gotovo, svaki dan sam ja na Bukvi ovdje, treniram stalno.
4: Poznaju svaku krivinu?
5: Poznaju svaku, mogu zatvorenih očiju prijeti.
4: Svaka čast.
5: Očekujem dobru poziciju na domaćem terenu. Ovo mi je ujedno jedna i od najbitnijih trka ove sezone sa državnim prvenstvom Zavidovićima. Ipak na domaćem terenu smo, naša ekipa nas podržava i naša porodica će izaći kraj ceste. Tu očekujem odlično mjesto. Da bude što bolji vjetar u leđa i da budem što lakši uzbrojen.
1: Info 5.
0: I za kraj infa, vremenska prognoza.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo 22 stupnja. Livno i Sarajevo 26, Tuzla i Zvornik 27, Bugojno 28, Drvar, Jajce i Neum 29, Banja Luka, Bijeljina, Gradača, Sanski most i Zenica 30, Bihać i Trebinje 31 i Mostar 34 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini jutro pretežno sunčano uz postupan porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina, lokalno uz kišu i pojačan.

0: vjetar, moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni, jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 23, najviša dnevna između 26 i 32 na jugu zemlje do 35 stupnjeva. U Sarajevu sunčano prije podne, tokom dana razvojem oblačnosti, očekuje se kiša ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 29 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Bilo bi to sve za centralnu informativnu emisiju za datum 11. juli 2026. godine. Hvala na pažnji, ostanite dalje u Talasu Radio Gračanici.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Za tebe koje se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prvojutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćatkovića, Koli te sad miluje, uživajte.
1: Opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.

0: testove venerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Pison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

Za tebe koje se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prvojutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćatkovića, Ko li te sad miluje, uživajte.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Širbegović Inženjering DOO Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Vozač motornih vozila KV, VK, više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove. Srednja stručna sprema, vozač motornih vozila. Poželjno radno iskustvo na teretnim motornim vozilima C i E kategorije. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035 700 968. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering DOO Gračanica, branilaca grada BB 75320 Gračanica. E-mail personal@sirbegovic.com.
0: Oglasi i obavještenja.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.

0: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina.

0: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.

0: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad, Gračanica. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Hyperlink, computer, software and service. Vaše IT rješenje.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja, to mi.

mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.

0: aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Dobro jutro, drage slušateljke i slušatelji. 12. juli 2026. godine. Pratite rubriku Aktuelno. Jučer je u Srebrenici obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici. U memorijalnom centru Potočari je obilježena 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Hiljade građana iz Bosne i Hercegovine, dijaspore i brojnih zemalja

0: Svijeta okupile su se kako bi odale počast žrtvama najvećih zločina počinjenog na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Komemoraciji kolektivnoj dženazi prisustovalo je više od 10.000 ljudi, među kojima su bili članovi porodica žrtava, učesnici Marša mira, predstavnici domaćih i međunarodnih institucija, diplomatskog kora, vjerskih zajednica i brojni građani. Nakon komemorativnog programa klanjana je kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida, koji su nakon dugogodišnjeg procesa identifikacije pronašli svoj konačni smiraj u mezarju Memorialnog centra Potočari. Govori Emir Suljagić, direktor Memorialnog centra Srebrenica Potočari.
1: Najvažniji posao je da istorija 90-ih, ona istorija utemeljena na činjenicama, a ne na guslama, postane sastavni dio nastavnih planova i programa i udžbenika. A sad ću reći nešto zbog čega ću sigurno biti napadan, ako sam me briga, ako ništa drugo, tamo gdje živi naš narod. Neću ja sad hodat dolje po Širokom Brijegu i po Posušju i uvjeravati ljude da je ovo stvarno bio genocid, mislim. I onda šta, da im Ljena još dam. Znate šta je najvažnija lekcija iz bilo kojeg genocida, bilo koju pojavu koja je... Pravi državu odmah. Lekcija broj jedan je pravi državu kako god znaš, kako god umiješ, kako god možeš praviti državu, jer jedino te država može zaštititi od genocida.
0: Čamil Duraković, potpredsjednik RS-a.
2: Predsjednik jednu godinu nakon svega uporno to odbija i to jeste suštinski problem koji ne samo da stvara problem nama koji smo preživjeli, on stvara problem Bosni i Hercegovini pa i regionu, ako hoćete u smislu izgradnje nekog povjerenja ili pomirenja, otvaranja procesa pomirenja, bar iskrenije, nego što smo imali do sad, i on zaustavlja sve, dakle, prije nego što se suočimo s prošlošću, prihvatimo činjenice onakve kakve one jesu, ja mislim da mi ništa u budućnosti ne možemo napraviti, jer ono što radimo, mi jeste ne samo borba za prošlost, prošlost je takva kakva jeste, mi je vratiti ne možemo, ona je dokazana kao što si kazala, ali mi ovo činimo zbog budućnosti, jer pazite, mi ako ovo dozvolimo da politike koje negiraju genocid nadvladaju politike istine, onda ćemo imati evidentan problem u budućnosti, a to je problem ponavljanja isti stvari. Tako da mi smo istrajni i bit ćemo istrajni, a na njima je kada će oni shvatiti da ili će biti isključeni iz civilizovanog svijeta i biti na drugoj strani, možda i usamljeni.
0: Genocid u Srebrenici počinjen je u julu 1995. godine, kada je ubijeno više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde u Hagu pravosnažno su utvrdili da zločini počinjeni u Srebrenici predstavljaju genocid. Novinari svjedok pred Haškim tribunalom Sead Omeragić govori o istini kao amanetu koji moramo ostaviti našoj djeci.
3: To dakle nije bio problem. Mislim, pristao sam na svjedočenje i otvoreno svjedočenje zato što je na kraju krajeva ipak to sve bilo javno. Ko što danas ne postoji neka telefonska veza koja ne može biti da se ne čuje i da se sakrije, tako postoje i ti svjedoci. Ja sjećam dobro kad sam svjedočio sa nekim čovjekom s kojim sam prijateljio iz Višegrada, i koji je bio tajni svjedok. Naravno da tu ima propusta, naravno da se nije moglo drugačije, nego on se vratio u Višegrad posle svjedočenja sa mnom, svjedočio protiv Miloševića, vratio se u Višegrad, onda ga svi, super ti je ono svjedočenje i to. Dakle, mi smo bili praktično u situaciji da kažemo ne, ja ću otvoreno svjedočiti zato što govorimo istinu, ne govorim, ništa ne sakrivam, nego govorim ono što treba da se kaže. I govorim nešto pred Međunarodnim sudom koji je bio pojam pravde i uvijek kažem jednu stvar, to je zamislite samo trenutak ili situaciju da nema Haškog tribunala, da nemamo tu vrstu Haški tribunal je gotovo naš identitet.
0: Najmlađa žrtva genocida u Srebrenici koja će danas biti ukopana je Senad Jusić. U trenutku kada je ubijen imao je 20 godina. Preživjeli članovi njegove porodice ispričali su da su mu u Srebrenici na početku rata ubijena dva njegova brata, a da je treći najstariji stradao u pokušaju da mu pomognu tokom puta ka slobodnoj teritoriji. Govori Zirafeta Jusić, snaha pomenutog Senada Jusića.
4: Ja sam sudala za njegovog brata 80. a bili smo sve skupa dok nismo pošli 95. znači

0: Senad je tako insan bio, drag, fin ko dijete, poslušan, razgovor, ne znam šta da kažem. Samo on je izgubio 3 brata i on je 4. I otac mu je umro u toku rata, majka je poslije 2022. A izgubila sam ja 2 brata, 2 bratića, 2 sestrića u svojih bliži. A nas 5 sestara, sve 5 smo izgubile muževe. Znači nijedna, nije sve u isti dan. Tako da, ona, a daljnje familije to ne mogu ni izbrojiti.
1: Nusmir Kunić koji je danas ukopao oca.
2: Težak je osjećaj posle toliko godina traganja nade. Sve dok god ne dođe mjesto za pokop, znači vrijeme za pokop, nadat se nečemu pozitivnijem, ali međutim kad su skupljene ovo što ima kosti i par, onda baš postaje teško.
1: A danas je u Gračanici organizaciji žena gradske organizacije SDA Gračanica održana mirna šetnja. Veliki broj građana okupio se kod sat kule, odakle mirnom šetnjom do centralnog spomen obilježja odata počast žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici. Učesnici su na dostojanstven način iskazali poštovanje prema nevino stradalim žrtvama i njihovim porodicama uz poruku da istina, pravda i kultura sjećanja moraju biti trajna obaveza svih generacija. Organizatori su istakli da je cilj mirne šetnje očuvanje sjećanja na žrtve genocida te njegovanje kulture i pamćenja kako se ovakvi zločini nikada i nikome više ne bi ponovili. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres poručio je povodom Međunarodnog dana refleksije i komemoracije genocida u Srebrenici da svijet mora čuvati istinu o zločinima počinjenim u julu 1995. godine, suprotstaviti se negiranju genocida i historijskom revizionizmu te obnoviti posvećenost pravdi, pomirenju i miru. Podsjetio je da se ovaj dan odaje počast za više od 8000 bosanskih muslimana, muškaraca i dječaka ubijenih u genocidu, kao i hiljadama žena, djece i starih osoba koje su prisilno raseljene. Namjera da se unište bosanski muslimani iz Srebrenice nije uspjela, poručio Guterres ističući solidarnost preživjelima i porodicama žrtava, uključujući majke Srebrenice. Naglasio je da su međunarodni sudovi utvrdili da zločini počinjeni u Srebrenici predstavljaju genocid te pozvao Narodnu zajednicu da zaštiti istinu, sasluša preživjele i poduzme konkretne korake za unapređenje pravde, pomirenja i mira. Obilježavanje 31. godišnjice genocida još jednom je poslalo poruku o važnosti čuvanja istine, dostojanstvenog sjećanja na žrtve i trajne borbe protiv negiranja genocida.

0: Znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Čudni ljudi odnijeli su dan, nekad ovdje bio je naš grad. Gazili smo, znaš, iste korake, samo rijetki

omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

0: I priču
1: Bambi. Još jedno proljeće je stiglo u šumu. Životinje su ga s veseljem dočekale, slaveći ga od ranog jutra. No ovog proljeća imali su još jedan razlog za slavlje. Rodio se Kraljević i svi su ga željeli što prije vidjeti. Ležao je na proplanku pored svoje majke, kraljice Košute, a samo bi povremeno podigao svoju malenu glavicu. Životinje nisu krile oduševljenje njime. Kraljević je bio predivan. Imao je velike sjajne oči i nos crn kao dugme. Ovo maleno zlatno i pjegavo klupko začuđeno je gledao svoje mnogobrojne šumske goste. Majka Košuta dala mu je ime Bambi. Bambi je odmah pokušao ustati i hodati, ali nikako mu nije polazilo za rukom, pa bi odmah pao na travu. No, već za mjesec dana Bambi je trčao šumom i otkrivao šumski svijet, njegove stanovnike i običaje. Svakim danom upoznavao je sve više prijatelja. Želio je što prije sve naučiti i biti kao oni. Jednom se čak pokušao i repom zakačiti o granu drveta, pa da visi poput šumskih miševa, ali to mu naravno nije uspjelo. Svi su mu željeli biti prijatelji i naučiti ga nečemu novom. Ptica, zeko i vjeverica nadmetali su se kako bi pridobili pažnju Kraljevića. Svako od njih htio je da Bambi upravo s njim provodi više vremena. Bambi nije razlikovao životinje i nije shvatao da je on drugčiji od ptice i da ne može sagraditi gnijezdo. I upravo kada je htio upitati zašto je to tako, na rep mu je sletio predivan leptir. S oduševljenjem ga je pokazao svom prijatelju, zeki

0: lupku misleći da se radi o ptici. Na to se zec glasno nasmijao malenom Bambiju govoreći mu da to nije ptica, već leptir. Bambi, nikada nisi vidio leptira.
1: Vidio sam ih, puno ih raste na proplanku.
0: Zec se tada još glasnije smijao valjajući se po travi.
1: Ali Bambi, to nisu leptiri, to je cvijeće, moraš još puno učiti.
0: Ko zna koliko dugo bi Lupko još učio Bambija o životu u šumi da se nebo odjednom nije pokrilo tamom. Velike kapi kiše u trenu su smočile zelenu travu. Dva prijatelja su brzo trčala kako bi što prije stigli do svojih skloništa. Svaka životinja u šumi imala je svoje sklonište. Lupko se sakrio ispod korijenja jednog stabla, ptice su krilima prekrile svoje ptiće, a vjeverica je žurno uskočila u rupu u deblo. Bambi se privio uz majku koja ga je grijala svojim toplim tijelom. Bio je iznenađen kišom i upitao je majku hoće li kiša sada zauvijek padati. Majka mu je objasnila da kiša pada kada hoće i kako dolazi tako i odlazi, te da je kišu najbolje prespavati. Bambi je tada sklopio svoje velike oči i uz kapi kiše polako utonuo u san. Sljedećeg jutra više nije bilo ni traga kiši. Osvanuo je predivan sunčan dan. Kiša je smočila travu i ona je sada bila još zelenija i sočnija nego inače. Iz tog razloga majka je odlučila prvi put Bambija odvesti na livadu gdje nema niti jednog stabla. Bambi je bio presretan kada je ugledao zelenilo i sočne busene trave, te je od sreće poskočio i skoro protrčao livadom. Košuta ga je u zadnji čas uhvatila za uho i zadržala. Objasnila mu je da se prije svakog izlaska na livadu mora provjeriti postoji li opasnost od lovaca. Kada je provjerila i vidjela da nema opasnosti, Bambi je slobodno mogao istražiti i ovaj svijet. Na livadi je sve bilo tiho, a jedino se čuo kreket žabe uz potok. Bambiju su oči od iznenađenja postale još veće kada je ugledao žabu. Žaba je vidjela da će se odlično zabaviti. Izbuljila je oči, rastegnula usta te nestala u vodi. Bambi je krenuo za njom, ali nije dostigao žabu. Potok je bio miran poput ogledala, a Bambi je u njemu ugledao svoj lik. Misleći da se radi o nekom drugom jelenu, već je bio spreman igrati se s njim lovice. Košuta je na to odmahnula glavom i objasnila mu da je to njegov odraz u potoku. Uputili su se na drugu stranu potoka kako bi Bambi upoznao nekog novog s kime će se moći igrati. I uistinu, na drugoj strani uz potok stajala je druga košuta. Nije bila sama. Uz nju se nalazilo maleno stvorenje jako slično Bambiju. Ubrzo su se upoznali, a to maleno stvorenjce zvalo se Felina. Iako je Bambi u početku bio sramežljiv jer nikada do sada nije upoznao drugog jelena niti djevojčicu, opustio se jer je Felina bila jako draga. Uskoro su postali nerazdvojni prijatelji. Trčali su kroz travu, skakali u vis i gurali se kroz busene trave. Felina je bila jako brza, a Bambi je par puta upao i u potok pokušavajući je dostići. Pomislio je kako bi mu Felina mogla biti najbolja prijateljica kada ne bi imala čudne ideje kao što je, na primjer, treptanje okicama. No, ipak, jako su se zavoljeli i provodili su puno vremena zajedno u igri. Livada je bila mjesto okupljanja svih jelena. Odrasli su odmarali i uživali u ukusnoj travi dok bi se njihova djeca igrala. Jednoga dana dok se Bambi kao i obično zabavljao, zemlja se zatresla, a iz šume je na livadu dotrčalo krdo jelena. Na čelu krda bio je jelen s najvećim rogovima. Bambi se jako prestrašio, a majka mu je objasnila da se ne mora bojati, jer je to njegov otac, kralj šume. Jelen je dodirnuo Bambija svojom njuškom, a Bambi nije mogao vjerovati da je jelen s takvim rogovima nekada bio malen poput njega. Ljeto i jesen su prošli, a dani su postajali sve kraći i hladniji. Jednoga jutra Bambi se probudio u bijeloj šumi. Začuđeno je gledao oko sebe, a snježnom pokrivaču nije bilo kraja. Nije mu bilo jasno šta je to. Kakav je to bijeli prah? Košuta mu je objasnila da

je to snijeg, a uskoro su se zabavljali gledajući kako za njima ostaju tragovi. Bambi je otkrivao neki novi svijet zimi. Jezero je bilo zaleđeno što ga je iznenadilo, ali ubrzo ga je slupkom iskoristio za igru. Klizanje mu se činilo lako, ali čim je stao na led, našao se na trbuhu. Zeko se smijao malenom kraljeviću, ali uskoro se i sam našao na trbuhu. Bambi je bio oduševljen zimom i upitao je Lupka koliko često ona dolazi, na što mu je Lupko odgovorio da zima dolazi jednom godišnje. Zabavljali su se tako do večeri, kližući prema snježnom nanosu. No, zima je imala i svoju ružniju stranu. Nije bilo hrane i Bambi je već dosta smršao. Majka ga je tješila da će uskoro doći proljeće i šuma će opet biti zelena, a i trava sočna. Do tada su se morali zadovoljiti skorom drveta. Jednoga dana Košuta je odlučila povesti Bambija na livadu kako bi ispod snijega pojeli malo zaleđene trave. Bambi je bio jako gladan, te je hlapljivo počeo jesti ne odvajajući se od busena. Košuta je bila oprezna jer je znala da ovo mjesto nije sigurno zbog lovaca. Požurivala ga je, ali Bambi se nije micao. Tada su se začuli pucnjevi, a Košuta je prestrašeno viknula na Bambija da moraju brzo bježati. Potrčali su prema šumi, a pucnjevi su i dalje odjekivali šumom. Najednom više nije čuo majčine korake iza sebe. Dozivao je majku, a ona mu je rekla da je tu i da se ne okreće, već da trči što brže može. Kada je konačno stao jer se našao duboko u šumi, Košute više nije bilo. U daljini je čuo nepoznate glasove, pa se odlučio sakriti ispod grma. Čekao je majku sve do jutra, a tada je već izgubio svaku nadu da će doći. Snijeg je neumorno padao, a Bambi je znao da se dogodilo nešto strašno. Počeo je tiho plakati. U taj čas pred njim se stvorio veliki jelen, njegov otac. Rekao je Bambiju da ne čeka više svoju majku, jer ona neće doći. Moraš biti hrabar. Ti si kraljević, moj sin, a kraljević mora biti hrabriji od ostalih. Poveo je malenog do novog skloništa. Stiglo je proljeće, a Bambi je porastao, te je postao ozbiljniji. Narasli su mu čak i maleni rogovi. Lupko je zaključio da Bambi jako sliči svome ocu. Lupko je ovog proljeća već bio ozbiljan zec, pa više nije bio toliko raspoložen za igru s Bambijem. Naime, životinje se u proljeće zaljubljuju, pa se tako i Lupku nešto drugo motalo po glavi. Ni Bambi nije bio pretjerano zainteresovan za igru s njim. Ova zima mu je bila jako teška, pa ga je uhvatila tjeskoba. Bambi je tumarao šumom u potrazi za svježom travom, kada je pored sebe ugledao predivnu Košutu. Ona ga je pozdravila, a iako mu se njen glas učinio poznatim, nije je prepoznao. Kada se predstavila, saznao je da je riječ o Felini, njegovoj prijateljici iz djetinjstva. Felina ga je nježno dodirnula njuškom po obrazu. Uskoro su Felina i Bambi postali nerazdvojen zaljubljeni par. Dane su provodili zajedno, a Bambi se pitao kako je prije mogao živjeti bez nje. Jednoga dana Bambiju se suprotstavio jedan jelen koji se također borio za Felininu ljubav, ali Bambi je pobjedio u kratkoj borbi. Bambi je bio sretan i činilo se da ga je konačno napustila loša sreća. No, jednoga dana s vrha planine je ugledao dim i glasove ljudi na šumskom proplanku. Znao je da je riječ o lovcima i u društvu Feline je požurio upozoriti sve stanovnike šume na opasnost. U šumi je zavladala panika, a sve životinje su se skrivale i bježale gdje god bi mogle. Šuma je bila prepuna lovaca, njihovih strijela i pasa. Bambi i Felina su se u toj gužvi i žamuru razdvojili, a dva velika psa Felini su presjekla put, te je ostala u klopci. Ipak, Bambi ju je pronašao u zadnji čas, te je u velikoj borbi s psima spasio Felinu, koja je pobjegla. No, zadobio je ranu na nozi. Bambi više nije imao snage. Psi su nestali u gužvi, a on je odlučio leći ispod stabla i malo odmoriti. Prestrašene životinje bježale su oko njega. U
utonuo je u san.

0: Vjetar je bio sve topliji, a šuma je bila prepuna dima. Pored Bambija se stvorio njegov otac. Sine, nije vrijeme za odmor. Šuma gori. Moraš ustati i skupiti snage za bijeg. Bambi se podigao i šepajući krenuo za svojim ocem, kraljem šume. Dim je postajao sve gušći, a vatra sve bliža. Bježali su sve dalje, morali su stići do potoka koji je sada bio njihov jedini spas. Bambi više nije imao snage, noga ga je boljela, a razmišljao je i o Felini koju je izgubio. Da ga otac nije pronašao, vjerovatno bi već zaspao u vatri. Stigli su do rijeke, a otac je naredio malenom kraljeviću da skoči u vodu. Morali su otplivati do vodopada. Bambiju nije bilo lako, nije imao snage, a ozlijeđena noga ga je još više usporavala i otežavala mu plivanje. Uspjeli su zaobići plamteće stablo koje se srušilo na rijeku, te su stali na kameni dio na samom rubu vodopada. Tada mu je otac glasno naredio da skoči niz vodopad, što je Bambi poslušno i učinio. Zatvorio je oči i skočio. Činilo mu se kao da jako dugo leti, a kada je konačno njegovo tijelo udarilo o vodu, Bambi je otvorio oči te shvatio da je spašen. Na obali rijeke dočekala ga je njegova voljena Felina koja mu je pomogla da izađe na obalu. Nježno ga je liznula po ozlijeđenoj nozi. Iako su ponovo bili zajedno, nisu bili veseli. Više nisu bili djeca, a šuma s druge strane koja je do juče bila njihov dom, gorjela je i nestajala u dimu. Prošla je još jedna zima i stiglo je proljeće. Šuma je polako počela poprimati svoj stari, predivni izgled. Pocrnjele panjeve prekrila je zelena mahovina, a počela su nicati i nova stabla. Životinje su bile ponovo sretne. Slavile su proljeće koje je ponovo u svom najljepšem sjaju stiglo u šumu. Ali to nije bilo sve. Felina i Bambi dobili su dvoje predivne djece, kraljevnu i kraljevića, na koje su bili jako ponosni. Za to vrijeme Bambi se nalazio na planini u društvu svoga oca. Kralj šume je ostario, a nedavni požar ga je jako iscrpio. Jedva je podigao svoje rogove. Obavijestio je sina da je njegovom kraljevanju došao kraj i da mu ne preostaje puno vremena. Bambi se iznenadio te je začuđeno upitao oca ko će sada biti kralj šume. Bambi, ti ćeš biti kralj šume. Već si odrastao i dobio nasljednike. Vrati se Felini i obavijesti šumu da si sada ti kralj šume. Stari Jelin je otišao, a Bambi je gledao za njim s velikom tugom u srcu. Htio je zaplakati, ali od oca je naučio da kraljevi nikada ne plaču. Šuma je opet poprimila svoj stari predivni izgled. Životinje su ponovo imale svoj dom, a stazama su trčkarali veseli mališani. Maleni kraljević s divljenjem je posmatrao svog oca Bambija. Pitao se, hoće li jednoga dana biti tako lijep i snažan kao on? Na tomu je majka Felina rekla da mora još jako puno učiti. Košuta je okupila svoju porodicu, te su se svi zajedno uputili prema rijeci. Ljubi vas vaša teta Nina.
1: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice. Viva.

0: hiljade ruža, a jedna su.
1: Poznati bosansko-hercegovački autor kroz nekoliko decenija uspješnog rada sarađivao je sa poznatim imenima domaće i regionalne scene. Napisao je velike hitove, a samo neki od njih su Prvi poljubac, Požuri, Stara kuća, Kada varaš ti, Kasno će biti kasnije, Dodirni me slučajno, Duše su se srele. Dugogodišnju saradnju ima sa Šerifom Konjevićem, Enesom Begovićem, zatim Nina Badrić, Mirza Šolanin, Masimo Savić, Slađana Mandić i Adnan Jakupović.

0: 87,6 i 95 MHz. Kompozitor sedmice.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Kada je u pitanju rad tokom pandemije, radio je projekte sa gradskom upravom u okviru kojeg je napisao pjesmu posvećenu glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Radio sam pjesmu Sarajevo me zove sa Eldinom Husenbegovićem i Adnanom Zilićem. Bio je tu i Alen Hrbinić, Crvena jabuka, duet Žere i Jelena. Radio sam dosta toga za druge izvođače, samo što ljudi ne snimaju. Radio sam za hrvatsku scenu i srbijanske izvođače. Ne mogu ljudima govoriti da snimaju jer nije vrijeme, taj lanac je prekinut. Realno ljudi čekaju dobre pjesme za bolja vremena.

im lako. Čim nema nastupa, uzalud je puštati pjesme. Toliko je pjesama koje sam radio prošle godine, a na čekanju su. Ove godine sam radio nekoliko pjesama za hrvatske izvođače. Svi osluškuju i čekaju. Ja sam kao autor zadovoljan. Radim kako sam i radio, pojašnjava tekstopisac.

Haremović se prisjetio kako je nastala pjesma Dodirni me slušajno. I dan danas me ljudi zaustavljaju i govore za pjesmu Dodirni me slučajno, koju sam ja snimio, a poslije toga je Massimo uradio. Milion puta mi kažu za tu atmosferu i to kako sam je otpjevao, ali to ne može umanjiti težinu kako je otpjevao Massimo, kaže mu Haremoviću.

Alen je jedan sretnik. Kad god nešto dobro napišem, on se pojavi. Od pjesme Furam, Linija života, duet sa Draženom Žerićem Žerom, do ove nove pjesme Bolujem, boluješ. Legla mu je naprvu, a moram priznati, ja volim da radim sa ljudima koji znaju šta hoće i koji vole muziku. Jedan od takvih je Alen Hrbinić. Odlično zvuči u njegovoj izvedbi i mislim da će se svidjeti publici, kaže autor pjesme Dino Muharmović.

0: ekonomsko,
1: propagandno, borbo.
2: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
3: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
2: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
3: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
2: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
3: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
2: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
3: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi.
2: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
3: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
2: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
4: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
5: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.

0: Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
3: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
3: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
3: Najdraži radio.

da se mane zla, mesečinu da ni zlotru do šunja do tla, pse da ne laju ako baš ne mora.

ako neko zna, znamo Bog i ja, da je dan bez tebe proćerdan.

0: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad, Gračanica.
3: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
4: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska,

Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 8. do 14. 7. Akcije sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo nadstrešnica FIS Home 89,90, vrtna stolica 29,90, mini pečnica i nova 159 km, peka saće plamen 159 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas. Ja.

In 800 Metern der Straße folgen. In 200 Metern links abbiegen.

0: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nuggetsi Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 grama 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilija čokolada 6 maraka 25 feninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 grama 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija. Također želimo vam dobrodošlicu u novo sedmično izdanje emisije Ljudi i religije. Poštujući jučerašnji najtužniji dan u Bosni i Hercegovini, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, 31. godišnjica od genocida koji se dogodio na području zaštićene zone UN-a u Srebrenici, u današnjem izdanju emisije govorit ćemo upravo o Srebrenici te u genocidu. Tačnije, u narednim minutama naše emisije o Srebrenici će govoriti publicista, nekadašnji prevodilac Ujedinjenih nacija u Srebrenici, čovjek koji je bio svjedok genocida, Hasan Nuhanović. Nuhanović govori o genocidu i tvrdi da se dogodio mnogo prije jula 1995. godine. Čućemo šta kaže o tome kakav je bio život prije spomenute 1995. godine, s obzirom da ljudi koji su živjeli u Srebrenici od početka rata pa do jula 1995. tvrde da su 1992. i 1993. godina bile vrlo teške, nemoguće za život. Bilo je govora o onome što se dešavalo u julu 1995. godine. Hasan Nuhanović je tokom jula 1995. izgubio cijelu porodicu. Govori o tome koliko je holandski bataljon UN-a bio saučesnik u genocidu, s obzirom da Holanđani ništa nisu učinili kako bi spriječili masovne egzekucije ljudi. U nastavku poslušajte razgovor sa Hasanom Nuhanovićem, preživjelim svjedokom genocida u Srebrenici.
0: Religijska kultura.
2: Kada je u pitanju ime Hasana Nuhanovića, ljudi s vama uglavnom pričaju o Srebrenici, o svem onome što ste preživjeli, ne samo te 1995. godine, nego i svih prethodnih godina vašeg života u Srebrenici. Kada se prisjetite tih svih godina i kada vratite film unazad, a zanemarimo sada, jeli, 1995. godinu, kakve su bile te prve godine rata i agresije na Bosnu i Hercegovinu u Srebrenici?
3: Da. Pa to je taj period koji se najčešće zapostavlja.

0: zaboravlja. Uglavnom, ljudi, mediji i svjetska javnost poznaje taj datum 11. juli, odnosno ti nekako dana oko 11. jula, o tome se priča i manje više od... u tom smjeru su usmjerene i sve optužnice u tribunalu, manje više. Ja se ne sjećam da je neka optužnica u Hagu bila za, recimo, period 92-93, mada ih ima ovdje na sud BiH. A te 92. i 93. godine koja je prethodila ti neki 12 mjeseci koji su prethodili donošenju rezolucije Savjeta bezbjednosti UN-a o zaštićenoj zoni Srebrenica, su bili zapravo možda najteži period naroda u Podrinju, dakle Bosanaca, Bošnjaka, koji su, kasnije će se i potvrditi, bili žrtva genocida. I ja o tom pišem, razmišljam, analiziram, pišem razne radove i knjigu sam napisao na tu temu koja se zove Zbjeg. U smislu da, kaže se, bio je genocid jula 95. godine i čak od dva suda, oba su u Hagu, imamo onaj tribunal koji je bio za bivšu Jugoslaviju, imamo onaj Međunarodni sud pravde koji je za cijeli svijet. U toj presudi Međunarodnog suda pravde govori se o genocidnoj namjeri koja je nastala 10. jula naveče. Ja cijenim potpuno i prihvatam sve presude međunarodnih svih sudova, jer mi ne možemo ništa drugo, možemo samo prihvatiti presude.
1: Bolje ništa nego ništa.
0: Da, upravo tako, bolje ništa nego ništa, ajmo tako reći. Ali tamo, ja sam s tim zaista imao problem, ona imam i sad, da se kaže da je genocidna namjera nastala 10. jula naveče i da je genocid trajao otprilike negdje do 17. jula ili tako nešto. I tako da, kad bismo bukvalno tu presudu tumačili kroz prizmu genocidne namjere, a bez genocidne namjere ne može biti ni genocida, to je u stvari ono o čemu se, oko čega se vrtimo 23 godine kad govorimo o genocidu, ispadne po toj presudi da je genocid trajao 7 dana. Međutim, recimo, moja knjiga Zbijeg, hiljade ljudi koji su preživjeli taj period, mogu da sigurno potvrde da je taj, te su te genocidne radnje, onaj, počinjene odmah 92. godine, i da se taj genocid zapravo u kontinuitetu vršio sve do 1925. godine, kada više Bošnjaka u istočnoj Bosni uopšte nije bilo.
1: Kakav je život bio uopće u tim godinama prije te 1995. godine? Ja sam u jednoj knjizi nedavno pročitao zanimljiv detalj, ovako pomalo nebitan, ali vrlo zanimljiv. Pročitao sam detalj da su Srbi nekako zabranili da SO dođe u Srebrenicu.
0: Jesu.
1: Kako bi narod jednostavno poludio, s obzirom da jod nije mogao jeli u tijelo da uđe.
0: Da. Vidite nešto. Evo, recimo, sam par detalja, u mojoj su knjizi detalji, ali ljudi to znaju, kogod je bio tamo sam u tom području, u tom periodu, on to vrlo dobro zna, a vjerojatno je jedan dio javnosti poznaje te detalje. Uopće, nama je došao samo jedan konvoj humanitarne pomoći. Dakle, govorimo o Srebrenici i recimo o Žepi. Jesmo mi komunicirali između Žepe i Srebrenice cijelo vrijeme, iako je to je bilo jako rizično, jer su četničke zasjede pravljene između ta dva mjesta sve vrijeme, im dosta ljudi tu izginulo na tom putu. Ali je Žepa i Srebrenica bila manje više jedna cjelina, pa je onda jedno vrijeme postojala i Cerska, kao i Konjević polje, kao jedna zasebna enklavica i tako dalje, dok to nije palo 93. godine u martu. Na to područje došao je samo jedan konvoj humanitarne pomoći. Krajem novembra, početkom decembra 92. godine, dakle za cijelu godinu dana će doći samo, dakle, ta jedini konvoj humanitarne pomoći. Ako samo to uzmete u obzir, pitanje šta smo mi tamo uopšte imali da jedemo, šta smo mi uopšte jeli. Znači, u jednom momentu je bilo 70.000 ljudi samo u i oko Srebrenici, pogotovo nakon pala Cerske, plus Žepa. Tada nije bilo ništa, ne samo soli, razumijete, dakle, tada nije bilo apsolutno ništa. I, recimo, moja knjiga bi se mogla zvati Glad. Razmišljao sam kako da je nazovem, jer se kroz cijelu, recimo, tu naraciju provlači priča o gladi. Dakle, osim toga što hoće da te ubiju, jel, što te bombarduju avionima, topovima, bacanima.

0: Bačma, tenkovima, što je pješadija srpske vojske svaki dan bila bliža i bliža, i Srebrenici i Žepi, kroz cijeli taj period, glad je prisutna 24 sata dnevno. Kada je proglašena od strane UN-a u Njujorku zaštićena zona, onda su počeli komovi da dolaze. Konačno. Dakle, od tog negdje aprila, maja 1993. godine pa do jula 1995. dolazili su konvoji manje više redovno, redovno, jer nikad ni ta količina, ni vrsta artikala nije u stvari bila dovoljna da bi se vodio neki normalan život, ali ljudi nisu više umirali od gladi u toku tog jednog perioda. I u tom periodu došlo je do toga da svjesno izgleda, srpska strana nije dozvoljavala da uđe količina soli koja je bila potrebna. Nekad, po mom saznanju, nije nikako so ulazila, a nekad je ulazio samo jedan vrlo mala količina. I ljudi se nalazili na razne načine. U toku perioda 1992-1993. znam da su, vidio sam kad onu kamenu so koja se prosipa na puteve zimi, kad je, ne znam, tope, kuhaju i tako dalje, to je jedan mali broj ljudi imao na raspolaganju. I inače, kad nečega nema, onda mu je cijena užasno velika. Cijena soli je bila užasno velika, kao i cijena svakog drugog artikla, pogotovo u tom periodu. I čitao sam jednom dokument, imao sam priliku da sa doktorom Pilavom, za kojega javnost zna, koji je bio jedan od najvažnijih doktora u Srebrenici u toku rata, imao sam priliku s njim negdje odmah posle rata da čitam dokument, ne znam kako je on do njega došao, a pominje se VMA i neka vrsta tima na VMA u Beogradu koji je došao do zaključka da bi blokiranjem ulaska soli u Srebrenicu moglo dodatno da se izvrši jedna vrsta pritiska na stanovništvo, da se zapravo stanovništvo uništi. I onda se govori o pojavi raznih bolesti, u nedostatku joda i tako dalje.
1: Da. Kada već govorimo o tom periodu, koliko je javnost u Bosni i Hercegovini znala za ta dešavanja prije te 1995. godine i koliko je, da li je bilo tamo stranih novinara, da li je uopće bilo ikakvih novinara?
0: To je jedna od stvari koju ja često podcrtavam. Dakle, mi smo mogli, i to vrlo mali broj ljudi koji imao neku vrstu akumulatora, ili su ljudi izmišljali one neke mini turbine uz pomoć motora koje skinu s neke mašine, pa se onda dođe do struje. Jel? I ljudi su na osnovu takvih sprava mogli da slušaju recimo nekad radio program ili da upale čak jednu sjelicu, neku manju. I onda smo mi slušali, znači, vijesti iz kojih smo mogli, dakle, jedini kontakt sa vanjskim svijetom u Srebrenici u bilo kojem periodu bile su te radio vijesti. I mi smo shvatili da u Sarajevu se nalazi ipak jedan veći broj stranih novinara, kao što je CNN, BBC i tako dalje. Kod nas u Srebrenicu, znam da je došla jedna ekipa BBC-a 93. ili 4. godine, ja sam baš s njima radio taj dan kao prevodlac. Prije toga nije došao niko i u suštini može se reći da je kompletno područje Srebrenice ili tog dijela Podrinja bilo u totalnom medijskom mraku. Nekad ja kažem sljedeće, kažem, srpska strana je ugasila svjetlo u tom dijelu Bosne, ugasila svjetlo, znači, i sve se dešavalo u tom medijskom mraku. Nažalost, dakle, to nije naša greška, nego greška, dakle, tih medija. Kada je UN došao, UN je mogao, imao je načina da barem preko svojih kanala dovede neki od stranih novinara. Međutim, oni to nisu radili. I koliko ja znam, UN-u nije odgovaralo da strani novinari tim kanalima dođu u Srebrenicu, zato što bi onda svijet saznao na koji način je zapravo UN pod navodnim znacima održavao tu zaštićenu zonu ili je nije održavao, razumijete? Dakle, ni sam UN nije bio za to, to su moje saznanja i zaključci, da svijet sazna šta se dešava u Srebrenici, ne samo srpska strana.
1: Kakav je bio onaj dan kada su vas pripadnici u UN-a vratili, jeli, iz te baze, kada su vam rekli da ne mogu primiti vašu porodicu?
0: Da.
1: To je, čini mi se, ako se dobro sjećam svih tih nekih stvari i vaših intervjua

0: odmah nakon rata, to je bio i neki vaš posljednji kontakt s porodicom.
1: Vidite, dakle, nekoliko detalja vezani za 11. 12. 13. juli, dakle, kada je 25-30 hiljada možda ljudi stiglo u Potrčare, UN je dozvolio da prvi val uđe u bazu, dakle, neki 5 do 6 hiljada ljudi je ušao u bazu, ostali su svi bili prisiljeni da ostanu van baze zato što im UN nije dozvolio. Dakle, UN je zavario, dakle, ja sam bio tu kad je UN donio aparat za varenje i zavario tu rupu, fizički je bukvalno zatvorio kuda su ovi ljudi mogli da uđu. UN je prvo to otvorio specijalnim nekim kliještima, i tu sam gledao, kad su presekli žicu, ljudi su ulazili, onda su oni bukvalno vratili onu ogradu na svoje mjesto i zavarili je. Dakle, vrlo jedan, kako bi rekao, simboličan čin. Nakon toga, kad su srpske snage sutradan stigle, svi muškarci, dječaci, ali i žene i djeca su bili izloženi torturi. Tek sutradan, odnosno prek sutradan, će UN istjerati iz svoje baze i one ljude koje je UN primio u bazu. Dakle, UN je prvo ljude primio u bazu, a onda ih nakon 48 sati istjerao iz baze. Dakle, ne Srbi, pazite, ne srpska strana, ne srpska vojska ili policija, koji su stajali napolju na kapi i čekali da im bukvalno ovi ljudi budu izručeni u ruke. Dakle, to je uradio Holandski bataljon Ujedinjenih nacija i neki drugi koji su još tu bili od tih stranaca, dakle, koji su to gledali i znali su što se dešava. Najgore od svega što su kasnije zapravo godinama i godinama sve to negirali. Dakle, bukvalno su na sudu govorili da oni to nikada nisu uradili. Mam, to crveno na bijelo piše. Kaže, mi to nikad nismo uradili. Znači, kad govorimo o negiranju stvari o kojima govorim sada, nije to samo srpska strana, recimo, koja je počinila genocid, koja je počinilac, nego je to, recimo, i UN, odnosno Holandija, još neke umiješane strane koje su to negirale i sve to gurale po tepiju. Dakle, među posljednjim izbjeglicama bila je moja porodica koja je istjerana iz baze, unatoč tome što sam ja na sve načine pokušavao, barem brata da ostavim, koji je tad imao 20 godina, tražio sam da ostavim oca, majku i brata. Na kraju, kad sam vidio da neće da ostavim moju cijelu porodicu, molio sam da barem ostaje brata, hajmo reći kao neki kompromis, razumijete, u tom posljednjem trenutku. I roditelji su bili spremni da idu u smrt samo da bi brat preživio ja. Međutim, oni su isterali brata. Ja sam imao samo jedan izbor. I naravno, evo, danas, 2018. godine, ovog maja, imam dilemu šta sam trebao da uradim. Odnosno, nekad imam, nekad nemam. Dakle, moja dilema jedina bila u tom momentu da li da izađem s roditeljima i bratom napolje i da budem ubijen ili da ostanem tu unutar baze UN-a zato što mene UN nije isterivao. A zašto me nije isterivao? Jer mi je na grudima visla kartica na kojoj je pisalo uposlenik Ujedinjenih nacija. Dakle, u ovom slučaju od smrti me spasla ta kartica. Odnosno, od toga da me UN preda srpskoj strani u ruke. Da sam to uradio, sada mi ne bismo sjedili ovdje i razgovarali.
0: Da. Kada spominjete taj period, razgovarali ste sa čelnim ljudima holandskog bataljona, sa Keremansom, sa Frankenom. Znali ste, evo i sami odgovor, kažete, bili ste ubijeđeni da će vam porodica biti ubijena. Razgovarali ste s njima, pretpostavljam da ste ih danima pokušavali ubijediti.
1: Jesi.
0: Šta će se dogoditi? Šta su vam oni na sve to rekli?
1: Nisu ništa. Oni nikome nisu rekli ništa. To je bila jedna vrlo perfidna radnja. Dakle, ljudima koji su bili u Potočarima, Holanđani, UN nije rekao ništa. Iako su znali da ljude već ubijaju napolje. To sam ja dokazivao na sudu u Holandiji i to je u mojoj knjizi i to je u raznim dokumentima. To se već zna možda i 20 godina, samo što, kažem, ponovo to gura pod tepih. Dakle, Holanđani su već prije nego što su istjerali ljude iz baze vidjeli nekoliko egzekucija koje su se dogodile u neposrednoj blizini same baze. I ti ljudima nikada nisu rekli, slušajte, vi morate izaći iako vani ubijaju ljude. Oni to ljudima nisu rekli. Oni su samo postavili one dvije plastične trake širine, znači jedan metar je bio taj neki uski kordon kroz koji su istirani sve izbjeglice iz baze i morali su jedan po jedan bukvalno ići, znači, ka kapi na kojoj su stajali srpski vojnici i policija

Još jedno izdanje emisije Ljudi i religije na talasima Radio Gračanice, u kojem je o genocidu u Srebrenici govorio svjedok, preživjeli svjedok genocida Hasan Nuhanović. Do narednog druženja, pozdrav!

0: ekonomsko propagandno borbo.
1: Optika Ustavdić, zasnovana na 20 godina iskustva, pruža jedan potpuno novi pristup u oblasti određivanja dioptrije, i to nepogrešivom duohromatskom metodom koja je pokazala odlične rezultate. Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra. Bez upisivanja na spisak, bez čekanja, kontrolu vidne oštrine obavlja očni optometrist. Dođite i uvjerite se. Optika Ustavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja, Gračanica.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
5: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.
6: Znaš, crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li

miris bosanske ili internacionalne kuhinje. Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba,

0: sedmični pregled događaja. Vi pratite Talas Radio Gračanice. Drage slušateljke i slušatelji, sa vama su Irfan Izerovski i Kenan Mihić. Jučer je obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici. U memorijalnom centru Potočari danas je obilježena 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Hiljade građana iz Bosne i Hercegovine, dijaspore i brojnih zemalja svijeta okupile su se kako bi odale počast žrtvama najvećih zločina počinjenog na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Komemoraciji kolektivnoj dženazi prisustovalo je više od 10.000 ljudi, među kojima su bili članovi porodica žrtava, učesnici Marša mira, predstavnici domaćih i međunarodnih institucija, diplomatskog kora, vjerskih zajednica i brojni građani. Nakon komemorativnog programa klanjana je kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida, koji su nakon dugogodišnjeg procesa identifikacije pronašli svoj konačni smiraj u mezarju Memorijalnog centra Potočari. Govori Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočari.
1: Najvažniji posao je da istorija 90-ih, ona istorija utemeljena na činjenicama, a ne na guslama, postane sastavni dio nastavnih planova i programa i udžbenika, a sad ću reći nešto zbog čega ću sigurno biti napadan, ako sam me briga, ako ništa drugo je tamo gdje živi naš narod. Neću ja sad hodat dolje po Širokom Brijegu i po Posušju i uvjeravat ljude da je ovo stvarno bio genocid, mislim. I onda šta, da im Ljena još dam. Znate šta je najvažnija lekcija iz bilo kojeg genocida, bilo koju pojagu koja je... Pravi državu odmah. Lekcija broj jedan je pravi državu kako god znaš, kako god umiješ, kako god možeš pravi državu, jer jedino te država može zaštititi od genocida.
0: Čamil Duraković, potpredsjednik RS-a.
2: Predsjednik jednu godinu nakon svega uporno to odbija i to jeste suštinski problem koji ne samo da stvara problem nama koji smo preživjeli, on stvara problem Bosni i Hercegovini pa i regionu, ako hoćete u smislu izgradnje nekog povjerenja ili pomirenja, otvaranja procesa pomirenja, bar iskrenije, nego što smo imali do sad i on zaustavlja sve, da to prije nešto suočimo, smo slušću prihvatimo činjenice onakve kako one jesu, ja mislim da mi ništa u budućnosti ne možemo napraviti, jer ono što radimo mi jeste ne samo borba za prošlost. Prošlost je takva kakva jeste, mi je vratiti ne možemo, ona je dokazana kao što si kazala, ali mi ovo činimo zbog budućnosti, jer pazite, mi ako ovo dozvolimo da politike koje negiraju

0: genocid nad vladaju politike istine, onda ćemo imati evidentan problem u budućnosti, a to je problem ponavljanja isti stvari. Tako da mi smo istrajniji i bit ćemo istrajniji, a na njima je kada će oni shvatiti da ili će biti isključeni iz civilizovanog svijeta i biti na drugoj strani, možda i usamljeni.
1: Genocid u Srebrenici počinjen je u julu 1995. godine, kada je ubijeno više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde u Hagu pravosnažno su utvrdili da zločini počinjeni u Srebrenici predstavljaju genocid. Novinar i svjedok pred Haškim tribunalom Sead Omeragić govori o istini kao amanetu koji moramo ostaviti našoj djeci.
2: To dakle nije bio problem. Pristao sam na svjedočenje i otvoreno svjedočenje zato što je na kraju krajeva ipak to sve bilo javno. Ko što danas ne postoji neka telefonska veza koja ne može biti da se ne čuje i da se sakrije, tako postoje i ti svjedoci. Ja sjećam dobro kad sam svjedočio sa nekim čovjekom s kojim se prijateljio iz Višegrada, i koji je bio tajni svjedok. Naravno da tu ima propusta, naravno da se nije moglo drugačije, nego on se vratio u Višegrad posle svjedočenja sa mnom, svjedočio protiv Miloševića, vratio se u Višegrad, onda ga svi super ti je ono svjedočenje. To. Dakle, mi smo bili praktično u situaciji da kažemo ne, ja ću otvoreno svjedočiti zato što govorimo isto, ne govorim, ništa ne sakrivam, nego govorim ono što treba da se kaže. I govori nešto pred Međunarodnim sudom, koji je bio pojam pravde, i uvijek kažem jednu stvar, to je, zamislite samo trenutak ili situaciju da nema Haškog tribunala, da nemamo tu vrstu Haški tribunala, je gotovo naš identitet.
1: Najmlađa žrtva genocida u Srebrenici koja će danas biti ukopana je Senad Jusić. U trenutku kada je ubijen imao je 20 godina. Preživjeli članovi njegove porodice ispričali su da su mu u Srebrenici na početku rata ubijena dva njegova brata, a da je treći najstariji stradao u pokušaju da mu pomognu tokom puta ka slobodnoj teritoriji. Govori Zirafeta Jusić, snaha pomenutog Senada Jusića.
3: Ja sam se udala za njegovog brata 80. a bili smo sve skupa dok nismo pošli 95. Znači, Senad je tako insan bio, drag, fin ko dijete, poslušan, razgovor, ne znam šta da kažem. Samo on je izgubio tri brata i on je četvrti. I otac mu je umro u toku rata, majka je poslije 2022. A izgubila sam ja dva brata, dva bratića, dva sestrića u svoji bliži. A nas pet sestara, sve pet smo izgubile muževe. Znači, nijedna nije, sve u isti dan. Tako da, ona, a daljnje familije, to ne mogu ni izbrojiti.
1: Nusmir Kunić, koji je danas ukopao oca.
4: Težak je osjećaj, posle toliko godina traganja nade. Sve dok god ne dođe mjesto za pokop, znači vrijeme za pokop, nadar se nečemu pozitivnijem, ali međutim kad su skupljene ovo što ima kosti i par, onda baš postaje teško.
1: A danas je u Gračanici organizaciji žena gradske organizacije SDA Gračanica održana mirna šetnja. Veliki broj građana okupio se kod sat kule, odakle mirnom šetnjom do centralnog spomen obilježja odata počast žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici. Učesnici su na dostojanstven način iskazali poštovanje prema nevino stradalim žrtvama i njihovim porodicama uz poruku da istina, pravda i kultura sjećanja moraju biti trajna obaveza svih generacija. Organizatori su istakli da je cilj mirne šetnje očuvanje sjećanja na žrtve genocida te njegovanje kulture i pamćenja, kako se ovakvi zločini nikada i nikome više ne bi ponovili. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres poručio je povodom Međunarodnog dana refleksije i komemoracije genocida u Srebrenici da svijet mora čuvati istinu o zločinima počinjenim u julu 1995. godine, suprotstaviti se negiranju genocida i historijskom revizionizmu te obnoviti posvećenost pravdi, pomirenju i miru. Podsjetio je da se ovaj dan odaje počast za više od 8000 bosanskih muslimana, muškaraca i dječaka ubijenih u genocidu, kao i hiljadama žena, djece i starih osoba koje su prisilno raseljene. Namjera da se unište bosanski muslimani iz Srebrenice nije uspjela, poručio Gutjereš ističući solidarnost preživjelima i porodicama žrtava

0: uključujući majke Srebrenice. Naglasio je da su međunarodni sudovi utvrdili da zločini počinjeni u Srebrenici predstavljaju genocid, te pozvao međunarodnu zajednicu da zaštiti istinu, sasluša preživjele i poduzme konkretne korake za unapređenje pravde, pomirenja i mira. Obilježavanje 31. godišnjice genocida još jednom je poslalo poruku o važnosti čuvanja istine, dostojanstvenog sjećanja na žrtve i trajanje borbe protiv negiranja genocida.
1: Sedmica.
0: Uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici širom Bosne i Hercegovine organizovani su programi koji čuvaju kulturu sjećanja i podsjećaju na istinu o najvećem zločinu počinjenom na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Jedan takav događaj održan je u Gračanici, gdje je promovisana poema Srebrenički inferno Džemaludina Latića. Detalje donosimo u nastavku. Dok se Bosna i Hercegovina priprema da u subotu bilježi 31. godišnjicu genocida u Srebrenici, širom zemlje organizuju se sadržaji koji čuvaju kulturu sjećanja i podsjećaju na jedan od najvećih zločina u novijoj evropskoj historiji. Jedan od takvih događaja održan je u Gračanici, gdje je promovisana poema Srebrenički inferno književnika Džemaludina Latića. Djelo koje je već više od dvije decenije predstavlja simbol kolektivnog sjećanja na žrtve genocida, kroz stihove govori o boli, gubitku i dostojanstvu onih koji su preživjeli, ali i onih koji se nikada nisu vratili. Poema je prvi puta izvedena 2003. godine prilikom otvaranja memorialnog centra u Potočarima, a od tada je neizostavan dio obilježavanja godišnjica genocida. Govori Džemaludin Latić, autor.
2: Ja sam ušao u polemiku sa onima koji su sukrivci, sukrivci za genocid nad nama, koji su nam držali ruke zavezane dok su nas klali i ubijali, silovali i tako dalje. To je znači jedna civilizacija koju su uvjerili da smo mi, bosanski muslimani, muslimani Balkana, neka prijetnja i da, eto, hajde, neka to se sa njima završi, neka Bosna i nestane ni na ovom tlu, da se ponovi takozvani Endelus ili muslimanska Španija i mirna Bosna. Ja sam na toga napisao, znači ostavio ovakav naslov i pod naslov i uzeo da pišem, boreći se, takmičeći se sa najvećim pjesništvom u Evropi, pišeći namjerno tercinu, samo sad će vam biti drago ovo što kažem, siguran sam, da kažem Dante i vi svi koji od nas pravite prijetnje. Ja sam muslima, ali ja sam Evropanin kao i ti. Ja sam evropski pisac. I pogledaj sada šta radi ovaj koga ti praviš divljaka, ovaj Mahometov sljedbenik. Pogledaj, znači moćan je da komunicira jer smo mi Evropani i bit ćemo Evropani. I hoće, jer ovo je naš kontinent i mi smo evropski obrazovani. I mi smo obrazovani na koncu, pa od 1878. do danas mi se obrazujemo kao Evropani na evropskim univerzitetima. Sad sam razgovarao sa doktorom Zilićem, on je studirao u Zagrebu i ja sam studirao u Zagrebu. Mi smo evropski studenti. Pa šta? I sada vam pokazujemo, pa pogledajte šta ste radili jednom narodu, evropskom narodu, samo zato što, kao što bi rekao Sidran u svojoj vanserijskoj poemi, zašto to ne Venecija, samo zato što kaže jedan je Bog, a nisu vala tri. I zbog toga vi, znači, sada ste dopustili da uče nad nama to što su učili.
0: Promocija u Gračanici okupila je brojne građane, ljubitelje književnosti i mlade, potvrđujući da kultura i umjetnost imaju važnu ulogu u očuvanju istine i prenošenju sjećanja na nove generacije. Ovakvi događaj podsjećaju da je odgovornost svih nas da njegujemo istinu i suprotstavimo se zaboravu. U danima kada se obilježava 31. godišnjica genocida u Srebrenici, Srebrenički inferno ne ostaje samo poema. On postaje glas hiljada nevinih žrtava, opomena čovečanstvu i trajni podsjetnik da sjećanje nije okrenuto prošlosti, nego budućnosti. Budućnosti u kojoj istina, pravda i ljudsko dostojanstvo moraju imati posljednju riječ.
1: Sedmica.
0: Marš mira ove godine okupuje preko 6000 učesnika. Iz Gračanice su na marš mira krenuli i bajkeri i biciklisti. O tome je izvještavala Hasiba Šavić-Nurić.
3: Gračanlije su kao i prethodnih godina uzele veliko učešće u obilježavanju 31. godišnjice od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Više od 6000 učesnika marša mira Nezuk Potočari posljednjeg dana marša prelazi etapu od 100 km dugog puta koji odaju počast žrtvama genocida. Posljednja dionica Marša mira prolazi kroz šume i planinske predjele, kojima su u julu 1995. godine hiljade Bošnjaka nakon

0: Dragi slušateljke i slušatelji, vraćamo se u sedmični pregled događaja. Centar za socijalni rad i policijska uprava prve su adrese na koje se javljaju žrtve i svjedoci nasilja u porodici. O ovoj temi govorila je Hasiba Šabić-Nurić.
1: Nasilje u porodici nije privatni problem. Ono je problem cijelog društva. Svaka prijava može nekome spasiti život, a pravovremena reakcija nadležnih institucija ključna je za zaštitu žrtava. Hasan Duraković, direktor Centra za socijalni rad Gračanica.
2: Šutnja može značiti sudioništvo ako mi znamo da se nešto dešava u našoj sredini, a mi ne poduzimamo ništa da to spriječimo, na neki način smo sudionici. Osobe koje trpe određenu vrstu nasilja, rekao bi

0: da isto koštuje u nekom medicinskom smislu dijabetes, bolest koja je nevidljiva i razara organizam u tom nekom i fizičkom i psihičkom smislu. I nasilje u porodici ostavlja tragove i na psihički i na fizički dio našeg organizma, što bi u medicinskom smislu značilo uzimanje terapije da se otkloni bolest, ovdje bi značilo prijava nasilja i uključivanje Centra za socijalni rad i policije i svi ostali službi. Evo, mogu reći da u sigurnoj kući gore ima osoba, psiholog, koja konstantno obavlja razgovore sa žrtvama nasilja. U nekom ovom smislu novog zakona djeca koja su samo gledala da se dešava nasilje, a nisu bila direktno izložena nasiljem, i one su žrtve nasilja.
1: U protekloj godini broj prijavljenog nasilja je porastao. Damir Hadžić, načelnik policijske uprave Gračanica.
2: U protekloj 2025. godini imali smo povećanje broja krivičnih djela nasilja u porodici za 10, bilo ih je 32 u odnosu na prethodnu godinu kada ih je bilo 22 krivična djela. Imali smo 64 prijave nasilja u porodici, to je više za 20 prijava, preko 45% u odnosu na prethodnu godinu. U svim ovim prijavama podnosili smo zahtjeve za izricanje zaštitnih mjera prema nadležnom općinskom sudu u Gračanica, gdje je sud na osnovu naših zahtjeva izrekao 161 zaštitnu mjeru prema učiniocu nasilja i sve te zaštitne mjere u najvećem broju, dakle, provodi policija, izuzev zaštitnih mjera obaveznog psihosocijalnog tretmana i liječenja od ovisnosti.
1: Ono što naglašavaju u Centru za socijalni rad jeste anonimnost i važnost zaštite žrtava i svjedoka.
0: Iz različitih načina mogu se izvršiti prijave Centru za socijalni rad. Nekad prijave dođu mailom, dođu telefonskim pozivom. Evo, imamo i ove SOS sandučiće koji su aktivni. Također, direktnim dolaskom osobe da prijavi u prostorije u Centar za socijalni rad po pozivu policije, ali mi smo u svakom slučaju dužni odmah da obavijestimo policiju da ima to nešto aktivno. Isto tako u policiju većina osoba kada dođe, ona je došla da striktno prijavi nasilje, dok u Centru za socijalni rad nekad osobe osjećaju nesigurnost. Jedna gospođa koja je dolazila nekoliko puta u Centar za socijalni rad da se informiše za konu, kako će, šta će biti nakon tri dolaska u Centar za socijalni rad, došla je u Centar za socijalni rad sa četvero djeci. I sjela je na stolici, počela plakat i rekla je, ja sam ta kona o kojoj smo pričali. Mislim, mi smo to znali, ali mi smo kroz neki taj psihosavjetodavni rad pokušali je ohrabriti da ona dođe na taj korak da je izvrši prijavu.
1: Saradnja građana i policije ključna je u suzbijanju nasilja u porodici ili drugih oblika nasilja.
2: Ovdje, pored nekakve građanske i ljudske obaveze, kad vidimo da se nekome nešto loše dešava, imamo i obavezu koju je zakon definisio na ovaj način. Stoga pozivam sve građane, ukoliko imaju neka saznanja ili su svjedoče nekakvom nasilju, da o tome odmah upoznaju policijsku stanicu bez razmišljanja. To se može sutra i njima desiti. Policijsku stanicu ili eventualno Centra za socijalni rad. Društvo i uslovi u kojima trenutno živimo zaista iziskuju neposrednu saradnju građana i policije.
1: Poruka je jasna. Nasilje se ne smije trpjeti niti prešutjeti. Prijavite ga, jer jedna prijava može spasiti nečiji život.
3: Protekle sedmice u organizaciji udruženja žena Zlatne ruke Babić je održano je takmičenje u pravljenju bosanskog lonca u okviru manifestacije Okus tradicije sa Visa. O tome je izvještavala Hasiba Šabić-Nurić.
1: Ovogodišnja manifestacija Okus tradicije sa Visa okupila je 21 udruženje žena sa područja cijele Federacije Bosne i Hercegovine, kazala je za Radio Gračanicu Nermina Kahveđić, predsjednica udruženja žena Zlatne ruke.
4: S nama su i ove godine, na našu, hvala Bogu, sreću, na našoj četvrtoj manifestaciji Okus tradicije sa Visa, 21 udruženje je nas odazvalo. Znači, tu su udruženja iz raznih područja naše, samo reći, Bosne i Hercegovine, tu su dva udruženja iz Brčkog distrikta, udruženje Biser Brka, zatim udruženje Rašanske srce Rašan, također Brčko distrikta, tu je udruženje iz Banovića, Litvanke, zatim udruženje iz Srebrenika, dva udruženja sa Lukavačke područja, znači grada Lukavca,

0: i naravno sva naša udruženja s područja grada Gračance. Mi smo jako prezadovoljni našom manifestacijom koja je protekala u najboljem redu koji do sad. Naše gošće su oduševljene našim dočekom, našom organizacijom, a i mi smo također jako zadovoljni. Mi se držimo onog svog neke sve naše propagande, nama su ove godine žene u žiriju. Tu su naša kuharca iz vrtića, naša Hava Sprečić koja je bila prošle godine, zatim naša vrsna slastičarka Dina Nurić i članice Vrnarskog društva Zefir i Isma Alhoć koji će dati svoju ocenu na kraju i pobjedit će naravno najbolji lonac koji je danas kuhan ovdje na našem prekrasnom Dragulju Visu.
1: Manifestacija je i ove godine organizovana kod planinarske kuće Zefir. Ovogodišnji žiri u sastavu Sprečić Hava, Alihođić Isma i Eldina Nurić degustirao je i prema ocjenama donio odluku za najbolja tri jela. Prema bodovima, prvo mjesto za najbolji bosanski lonac pripalo je Udruženju žena Pribava, drugo mjesto Udruženju žena Gnojnica u srcu, dok je treće mjesto zauzelo Udruženje Izvor družina. Fotografije sa ovog događaja pogledajte na Facebook profilu Radio Gračanica.
2: Mi idemo sada na kratak muzički predah.

0: se u sedmicu. Nogometni klub Rasto Gračanica počelo je sa pripremama za novu sezonu. Detalje donosimo u nastavku. Na gradskom stadionu Luke jučer je izvršena prozivka igrača nogometaša Bratstva, ali i predstavljanje planova za nadolazeću sezonu novog stručnog štaba. Kako je već odranije poznato, ekipu sa Luka će voditi poznato trenersko ime Dalibor Ignjić, kojem je ovo treći angažman u gračaničkom klubu.
1: Poznata sredina, poznati, što kaže, igrači, ljudi u klubu, oko kluba, uprava kluba, tako da mislim po ovom svemu, za sad što je urađeno, dosta je otišlo tu, kao što ste rekli, igrača, kompletna jedna postava i možda nekih 13 igrača. Radimo na tom aktivno, evo već smo tu uspjeli sa generalno novom postavom koja će biti, evo još očekujemo u toku ove sedmice da se to finalizira i neki igrač s kojim smo u pregovorima, tako da sigurno bit će jedna nova ekipa, drugačija. Ova ekipa što je prije bila, neki te starije generacije, dok sam ja i bio, oni su tu odšli već prošlu sezonu, onda došla je ta neka garnitura drugih igrača, oni su igrali tu prošlu sezonu. Sad nekim, da kažem, sastancima zajedno sa upravom odlučili smo za te, kao što ste rekli, velike rezove, iz razloga što imamo drugačiju viziju, drugačiji plan i program što se tiče i priprema i igre i strategije, i drugačiji će biti sistem igre, tako da neki drugi profil će igrača nama trebati da se uklopi u ovo što smo planirali, moj stručni štab i ja, tako da idemo u tom pravcu.
0: Njegov pomoćnik je Damir Smajlović, nekadašnji fudbaler Bratstva koji je veoma uspješno nosio plavi dres. Bratstvo će u narednim danima predstaviti nova pojačanja nakon što se definišu i završe pregovori obje strane. Iz kluba su potvrdili da će novi štoper biti Perica Guskić koji je stigao iz Slovenije, iz ekipe Krke. Drugo pojačanje je Salim Hadžić. Salim ima 18 godina, igra na poziciji napadača kao i na krilnim pozicijama. On stiže iz fudbalskog kluba Sarajevo gdje je prethodne sezone igrao za U19 ekipu u U19 Premier Ligi Bosne i Hercegovine.
1: Znači prvu sedmicu krećemo s jednim treningom, drugu, treću i četvrtu već prelazimo na dva treninga, onda je taj finalni dio, zadnja sedmica uigravanja, znači imat ćemo 42 treninga, 5 pripremnih utakmica, mislim da je to sasvim dovoljno. Što se tiče isto zahvalio bi se, evo već ste spomenuli, Marokance od prvog dana od kad sam došao u Gračancu i od njih i od ljudi generalno u gradu, imao sam stvarno jednu dobrodošlicu i tako da mislim da se primijeti i osjeti obostrano je s jedne i s druge strane poštovanje, tako da mislim da i oni vide tu iskrenost i taj rad i sve što se daje, ljudi to prepoznaju i onda imamo i mi veliku podršku i vjetar u leđa od njih, tako da stvarno kad svi tu zajedno, mislim da imamo jedne dobre sigurno uslove da napravimo ponovo dobre rezultate.
0: Zdravstveno stanje krilnog napadača Amera Softića ide u željenom smjeru. Oporavak i rehabilitacija su sada ključni faktori koji se mora držati kako bi počeo sa laganim treninzima. Kada je riječ o novim odlascima, je prelazak mladog defanzivca Emira Purača u redove budućnosti iz Banovića.
2: Sedmica.
0: Bilo bi to sve za sedmični pregled događaja. Drage slušateljke i slušatelji, hvala na pažnji. Sa vama su

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Širbegović Inženjering DOO Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Vozač motornih vozila KV, VK, više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove. Srednja stručna sprema, vozač motornih vozila. Poželjno radno iskustvo na teretnim motornim vozilima C i E kategorije. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035-700-968. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering DOO Gračanica, Branilaca grada BB 75320 Gračanica. E-mail personal@sirbegovic.com.
1: Oglasi i obavještenja.
2: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Cemo, muzički magazin.
1: Ovo su frekvencije Radio Gračanice, cijenjene slušateljke i slušatelji, nastavljamo druženje sa vama kroz novo izdanje emisije C-Mol. Diva Sevdaha, Amira Medunjanin, uskoro će održati niz koncerata na tvrđavama širom Bosne i Hercegovine. Upravo o Amiri Medunjanin govorimo u današnjem izdanju emisije C-Mol. Pozivamo vas da ostanete sa nama.
0: C-Mol, muzički magazin.
1: Amira Medunjanin je umjetnica koja je tradicionalnu bosansku pjesmu Sevdalinku izvela na najvećim svjetskim pozornicama. Muzička kritika je s pravom naziva bosanskom Billie Holiday, prepoznavajući u njenom glasu rijetku emotivnu dubinu. Danas slušamo specijalnu selekciju sastavljenu od pjesama koje savršeno oslikavaju Amirin umjetnički put, praćene pričom o njenom životu i karijerima.

0: Damar je naslovna numera njenog hvaljenog albuma. Pjesma koja svojim modernim etno-jazz ritmom i pulsirajućim aranžmanom pogađa pravo u srce.
1: Život, šta li je život kada ptice pjevaju?

tradicionalnih pjesama, ona sa istim emotivnim nabojem izvodi i pjesme legendarnih autora pop i rock scene sa prostora bivše Jugoslavije, dajući im potpuno novu intimnu dimenziju.

Ako sam...

Bilo je ovo još jedno izdanje emisije C Mol na talasima Radio Gračanice. U proteklim minutama govorili smo o Divi Sevdaha, Amiri Medunjanin.

0: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
1: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
2: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
3: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

0: hiljadu ruža, a jedna su.
1: Poznati bosansko-hercegovački autor kroz nekoliko decenija uspješnog rada sarađivao je sa poznatim imenima domaće i regionalne scene. Napisao je velike hitove, a samo neki od njih su Prvi poljubac, Požuri, Stara kuća, Kada varaš ti, Kasno će biti kasnije, Dodirni me slučajno, Duše su se srele. Dugogodišnju saradnju ima sa Šerifom Konjevićem, Enesom Begovićem, zatim Nina Badrić, Mirza Šolanin, Masimo Savić, Slađana Mandić i Adnan Jakupović.

0: 87,6 i 95 MHz. Kompozitor sedmice.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Kada je u pitanju rad tokom pandemije, radio je projekt sa gradskom upravom u okviru kojeg je napisao pjesmu posvećenu glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Radio sam pjesmu Sarajevo me zove sa Eldinom Husenbegovićem i Adnanom Zilićem. Bio je tu i Alen Hrbinić, Crvena jabuka, duet Žere i Jelena. Radio sam dosta toga za druge izvođače, samo što ljudi ne snimaju. Radio sam za hrvatsku scenu i srbijanske izvođače. Ne mogu ljudima govoriti da snimaju jer nije vrijeme, taj lanac je prekinut. Realno ljudi čekaju dobre pjesme za bolja vremena.

im lako. Čim nema nastupa, uzalud je puštati pjesme. Toliko je pjesama koje sam radio prošle godine, a na čekanju su. Ove godine sam radio nekoliko pjesama za hrvatske izvođače. Svi osluškuju i čekaju. Ja sam kao autor zadovoljan. Radim kako sam i radio, pojašnjava tekstopisac.

Haremović se prisjetio kako je nastala pjesma Dodirni me slušajno. I dan danas me ljudi zaustavljaju i govore za pjesmu Dodirni me slučajno, koju sam ja snimio, a poslije toga je Massimo uradio. Milion puta mi kažu za tu atmosferu i to kako sam je otpjevao, ali to ne može umanjiti težinu kako je otpjevao.

Grbinić objavio je spot za kompoziciju Bolujem, boluješ, koju potpisuje naš poznati tekstopisac i tvorac velikog broja hitova Dino Muharemović. U bogatoj karijeri Muharemović je pisao za Halida Bešlića, Ninu Badrić, Tošeta Projeskog, Masima Savića.

ali nije jedan sretnik. Kad god nešto dobro napišem, on se pojavi. Od pjesme Furam, Linija života, duet sa Draženom Žerićem Žerom, do ove nove pjesme Bolujem, boluješ. Legla mu je naprvu, a moram priznati, ja volim da radim sa ljudima koji znaju šta hoće i koji vole muziku. Jedan od takvih je Alen Hrbinić. Odlično zvuči u njegovoj izvedbi i mislim da će se svidjeti publici, kaže autor pjesme Dino Muharmović.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u FIS-u, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u FIS-u na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
3: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.

0: vaš radio, Radio Gračanica.
1: I love your skin. Oh.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Art Studio R.
3: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
2: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
3: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
2: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
3: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
2: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
3: 061 16

0: 4277.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Slušate najbolji radio.
6: Slušaš li radio?
5: Koji radio?
6: Radio Gračanicu.
7: Kada slušaš radio?
5: Svaki dan.
7: U automobilu.
5: Na poslu.
7: Kod kući.
5: Na gdje stignem.
7: 87,6 i 95 MHz.
5: Najpoznatije frekvencije.

0: Gračanica. Dobro nam došli. Klasici u Gračanici 2. Od 17. do 19. juna.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
3: Art Studio Ed.
1: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
3: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
1: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
3: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
1: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
3: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
1: 061 164 277.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
6: Dobrodošli u novo izdanje Radio Casta, cijenjene slušateljke i slušatelji. U nastavku naše emisije govorimo o Jamesu Cooku, engleskom pomorcu i istraživaču. James Cook rođen je kod Middlesbrougha u mjestu Marton 1728. godine, a umro je u februaru 1779. Kao što smo kazali, bio je engleski pomorac i istraživač. U mladosti rođen je u selu Marton u Yorkshireu, danas predgrađe grada Middlesbrougha. Kršten je u lokalnoj crkvi St. Cuthbert, što je obilježeno u crkvenim zapisima. Bio je drugo od osmero djece Jamesa Cooka, škotskog radnika na farmi iz sela Ednam u blizini gradića Kelso i žene Grace Pace iz okolice. Rođen je u gradiću Thornbury-on-Tees. Godine 1736. obitelj je preselila na farmu Airy Holm u selu Great Ayton, gdje je očev poslodavac Thomas Scottov platio kako bi James mogao ići u lokalnu školu. A mi ćemo nakon muzičke pauze govoriti opširnije o Jamesu Cooku.

Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mehić. James Cook, Put na Tahiti. Radna mornarica namijenila mu je zadaću da odjedri do Tahitija i promatra prijelaz Venere preko Sunca kako bi se mogla odrediti udaljenost između Zemlje i Sunca. U sastavu Cookove skupine, osim astronova, bili i drugi znanstvenici, uključujući i amaterskog botaničara Josepha Banksa, čija zadaća bila zabilježiti biljke i životinje na putovanju. Cook je dobio i omotnicu s tajnim naredbama, koju nije smio otvoriti dok ne završi prvi dio svoje zadaće.

Endeavour je napustio Plymouth 1768. sa 94 ljudi. Svjestan bolesti i smrti kod skorbut može izazvati na dugom putovanju, Cook je ustrajao na nabavci svježeg povrća i mesa kad god je to bilo moguće. U osmomjesečnom putovanju do Tahitija niko nije obolio od skorbuta. Mornarima umornima od mora Tahiti je bio raj. Ljudi su se činili bezbrižnjima, a mnoge su žene bile privlačne i pristupačne, no ubrzo je posada počela popoljevati od gonoreje. Cook je slutio da su i možda donijeli Evropljani koji su onda bili prije njih. Tajne naredbe. Nakon promatranja putanje Venere preko Sunca, Cook je otvorio svoje tajne naredbe. One su ga upućivale da nastavi južno, do 40 stepeni zemljopisne širine. Pretpostavke se ondje možda može otkriti prostrani kontinent ili zemlja. Ratna je mornarica takve podatke djelimično zasnivala na teorijama o Terra Australis Incognita, nepoznatoj južnoj zemlji, za koju su geografi osjećali da mora postojati zbog ravnoteže sa zemljanim masama sjeverne polulopte. Ako Cook pronađe takav kontinent, treba istražiti njegovo tlo, životinje, biljke, minerale i trgovačke mogućnosti. U suprotnom, treba se vratiti na zapad da otkrije druge zemlje. Novi Zeland. Uzevši Tahićanima do moraca za tumača, Cook je otplovio na jug, no kada je nakon više sedmičnog putovanja nisu pronašli nikako kopno, okrenuo se u smjeru Novog Zelanda. Ploveći oko njega, otkrili su da se sastoji od dva velika otoka i proveli su 6 mjeseci istražujući ih. Tjesnac između dva glavna otoka Novog Zelanda nazvan je Cookov prolaz. Cook se divio snijegom prekrivenim vrhovima Novog Zelanda, sledenjacima koji su se spuštali kroz šume, a Joseph Banks je pronašao oglodane ljudske kosti kao siguran dokaz da su Maori bili kanibali. Nakon završenog istraživanja, Cook je nastavio prema zapadu, sljedeći upute da pronađe veliku južnu zemlju i da se uputi kući preko rta dobre nadi. Još jedna muzička pauza, a nakon toga govorimo o pronalasku, odnosno putu ka Australiji.

Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mejić. Cook i Australija. Nakon tri sedmice Cook je ugledao kopno. To nije moglo biti ništa drugo nego istočna obala Nove Nizozemske. Poslije će se ta zemlja zvati Australijom, ali je tada nazvana prema mnogobrojnim nizozemskim putovanjima duž njezine zapadne obale nakon prvog zabilježenog otkrića 1606. Nizozemskog kapetana Janča. 1770. nakon 7 dana plovidbe prema sjeveru duž obale ugledali su malenu uvalu iza koje je bila nizina sa rijetkim drvećem eukaliptusa. Banks je pronašao toliko mnogo novih biljaka da je Cook taj zaljev nazvao Botany Bay. Pomno je ucrtano gotovo 3200 km u pomorsku kartu. Zamalo je završilo kobno kada se Endeavour nasukao u probijenog trupa na velikom koraljnom grebenu. Oslobođen je izvanrednom pomorskom vještinom, a trebalo je 6 sedmica da se brod popravi. Banks je zapisao prve bilješke o životinjama poput divovskih zečiva, za koje je rekao da ih lokalni ljudi nazivaju klokanima. Sljedeću obalu Cook je oplovio oko najsjevernije tačke, koji je nazvao Rt York. Dokazao je da su Nova Nizozemska i Nova Gvineja odvojene zemljane mase, a da bi obilježio tu prigodu, istočnu je obalu Novi Nizozemski prisvojio za Britaniju. Ekspedicija se vratila 1771. nakon tri godine putovanja. Iako nisu otkrivene nove zemlje, ostvareni su istraživački poduhvati i otkrivene nove biljke i životinje. Cook je Evropu učinio svjesnom Pacifika. Priča o tome kako je stari svijet iskoristio to izobilje još nije završena. Cook je oplovio Novi Zeland i ustvrdio da se sastoji od dva otoka, istražio do tada nepoznatu istočnu obalu Australije i utvrdio da je Nova Gvineja samostalan otok. Drugo Cookovo putovanje, čim se kapetan Cook vratio sa svog prvog putovanja 1771. bio je spreman ponovo krenuti na put. Ratna se mornarica zanosila idejom o kontinentu južno od Nove Nizozemske i dva su broda Resolution i Adventure opremljena za novu ekspediciju. Nakon ovih putovanja slava mu se proširila izvan admiraliteta, postao je fellow kraljevskog društva i dobio 1776. Copleyovu medalju zato što je uspješno dovršio drugo putovanje, a da pritom nije izgubio niti jednog čovjeka zbog skorbuta. U trećem putovanju bilo je nastojati postoji li morski put do Kine kroz sjeverozapadni prolaz iznad Kanade. Mnogi su istraživači tražili taj put do 16. stoljeća. Cook je odlučio pokušati s dvije pacifičke strane. Krenuo je 1776. ponovo u brodu Resolution, ali ga ovaj put pratio i Discovery. Cook je doplovio do otoka Južnog mora, a zatim do Aljaske, otkrivši Havajsku skupinu, koju usput imenovao Sandwich otocima. A potom je istražio Beringov prolaz, otplovio prema sjeveru Artički led, no nije mogao naći prolaz. 1779. bio je prisiljen zbog leda vratiti se na Havajski otok, pripremio se da prezimi na Havajima gdje je uživao veliki ugled. Ali buknula je svađa zbog čamca ukradenog sa Discoverya i Cook je ubijen u tom sukobu. Njegova se posada teškom mukom domogla ostatka svog kapitana te ga je pokopala u moru. Cijenjeni slušateljke i slušatelji, pratili ste Radio Cast, govorili smo o Jamesu Cooku i njegovim avanturama. Hvala vam na pažnji. Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mejić.

0: kluba Gračanica. Dobro nam došli. Klasici u Gračanici 2. Od 17. do 19. juna.
1: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu

0: mjesta senzor za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi su zabilježeni u većem dijelu zemlje do kraja dana sa lokalnim pljuskovima. Temperatura zraka je izmjerena u 14 sati. Ivan Sedlo 23, Sokolac 24, Neum Sarajevo Srebrenica 26, Livno Tuzla Zenica 27, Bugojno Trebinje 28, Banja Luka, Jajce, Mostar, Sanski most 29, Bihać, Gradačac i Prijedor 30 stepeni. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost u jutarnjim satima, više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 25, a dnevno od 25 do 31 na jugu zemlji do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
5: Stanje na putevima.
6: Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Novi Grad, Orašje, Zupci i Deleuša. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali duge su kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici biham.ba. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata

0: sata u restoranu, pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite naredni događaj. Klasici u Gračanici 2.

0: koje se slušaju. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju.

0: gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
0: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK, centar za gradnju, za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
0: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK, centar za gradnju, mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
0: U MAK centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato, Gračanica gradi sa nama. MAK, centar za gradnju.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
5: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Danas u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razgledavanje. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi su zabilježeni u većem dijelu zemlje, do kraja dana sa lokalnim pljuskovima. Temperatura zraka je izmjerena u 14 sati. Ivan Sedlo 23, Sokolac 24, Neum Sarajevo Srebrenica 26, Livno Tuzla Zenica 27, Bugojno Trebinje 28, Banja Luka, Jajce, Mostar, Sanski most 29, Bihać, Gradačac i Prijedor 30 stepeni. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost u jutarnjim satima, više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosnije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevno od 25 do 31, na jugu zemlji do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano, zumirano oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
7: Stanje na putevima.
8: Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Novi Grad, Orašje, Zupci i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali duge su kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici biham.ba. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
2: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 8. do 14. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo nadstrešnica FIS Home 89,90, vrtna stolica 29,90, mini pečnica i nova 159 km, peka saće plamen 159 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do prijetežno oblačno vrijeme.

0: vrijeme uz postepeno razvedravanje. U prvom dijelu dana kišljevi lokalni pljuskovi su zabilježeni u većem dijelu zemlje, do kraja dana sa lokalnim pljuskovima. Temperatura zraka je izmjerena u 14 sati. Ivan Sedlo 23, Sokolac 24, Neum Sarajevo Srebrenica 26, Livno Tuzla Zenica 27, Bugojno Trebinje 28, Banja Luka, Jajce, Mostar, Sanski most 29, Bihać, Gradačac i Prijedor 30 stepeni. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost u jutarnjim satima, više oblačnosti u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 25, a dnevno od 25 do 31 na jugu zemlji do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Stanje na putevima.
2: Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Novi Grad, Orašje, Zupci i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali duge su kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici biham.ba. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: CEMO muzički magazin.
6: Ovo su frekvencije Radio Gračanice, cijenjene slušateljke i slušatelji, nastavljamo druženje sa vama kroz novo izdanje emisije CEMOL. Diva Sevdaha, Amira Medunjanin, uskoro će održati niz koncerata na tvrđavama širom Bosne i Hercegovine.

0: Damar je naslovna numera njenog hvaljenog albuma. Pjesma koja svojim modernim etno-jazz ritmom i pulsirajućim aranžmanom pogađa pravo u srce.
1: Život, šta li je život kada ptice pjevaju?

Bilo je ovo još jedno izdanje emisije C Mol na talasima Radio Gračanice. U proteklim minutama govorili smo o Divi Sevdaha, Amiri Medunjanin.

portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada. Stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktore, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 8. do 14. 7. Akcije sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo nadstrešnica FIS Home 89,90, vrtna stolica 29,90, mini pečnica i nova 159 km, peka sače plamen 159 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS, najbolje za vas.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Sedmični pregled događaja, vi pratite Talas Radio Gračanice. Drage slušateljke i slušatelji, sa vama su Irfan Izerovski i Kenan Mihić. Jučer je obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici. U memorijalnom centru Potočari danas je obilježena 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Hiljade građana iz Bosne i Hercegovine, dijaspore i brojnih zemalja svijeta okupile su se kako bi odale počast žrtvama najvećih zločina počinjenog na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Komemoraciji kolektivnoj dženazi prisustvovalo je više od 10.000 ljudi, među kojima su bili članovi porodica žrtava, učesnici Marša mira, predstavnici domaćih i međunarodnih institucija, diplomatskog kora, vjerskih zajednica i brojni građani. Nakon komemorativnog programa klanjana je kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida, koji su nakon dugogodišnjeg procesa identifikacije pronašli svoj konačni smiraj u mezarju Memorijalnog centra Potočari. Govori Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočari.
1: Najvažniji posao je da istorija 90-ih, ona istorija utemeljena na činjenicama, a ne na guslama, postane sastavni dio nastavnih planova i programa i udžbenika, a sad ću reći nešto zbog čega ću sigurno biti napadan, ako sam me briga, ako ništa drugo, tamo gdje živi naš narod. Neću ja sad hodat dolje po Širokom Brijegu i po Posušju i uvjeravati ljude da je ovo stvarno bio genocid, mislim. I onda šta, da im Ljena još dam. Znate šta je najvažnija lekcija iz bilo kojeg genocida, bilo koju pojagu koja je... Pravi državu odmah. Lekcija broj jedan je pravi državu kako god znaš, kako god umiješ, kako god možeš pravi državu, jer jedino te država može zaštititi od genocida.
0: Čamil Duraković, potpredsjednik RS-a.
2: 31 godinu nakon svega uporno to odbija i to jeste suštinski problem koji ne samo da stvara problem nama koji smo proživjeli, on stvara problem Bosne i Hercegovine pa i regionu, ako uopšte u smislu izgradnje nekog povjerenja ili pomirenja, otvaranja procesa pomirenja, bar iskrenije, nego što smo imali do sad. I on zaustavlja sve, dakle, prije nešto se suočimo s prošlošću, prihvatimo činjenice onakve kako one jesu. Ja mislim da mi ništa u budućnosti ne možemo napraviti, jer ono što radimo mi jeste ne samo borba za prošlost. Prošlost je takva kakva jeste, mi je vratiti ne možemo, ona je dokazana kao što si kazala, ali mi ovo činimo zbog budućnosti, jer pazite, mi ako ovo dozvolimo da politike koje negiraju genocid nadvladaju politike istine, onda ćemo imati evidentan problem u budućnosti, a to je problem ponavljanja isti stvari. Tako da mi smo istrajniji i bit ćemo istrajniji, a na njima je kada će oni shvatiti da ili će biti isključeni iz civilizovanog svijeta i biti na drugoj strani, možda i usamljeni.
0: Genocid u Srebrenici počinjen je u julu 1995. godine, kada je ubijeno više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde u Hagu pravosnažno su utvrdili da zločini počinjeni u Srebrenici predstavljaju genocid. Novinar i svjedok pred Haškim tribunalom Sead Omeragić govori o istini kao amanetu koji moramo ostaviti našoj djeci.
3: To dakle nije bio problem. Pristao sam na svjedočenje i otvoreno svjedočenje zato što je na kraju krajeva ipak to sve bilo javno. Ko što danas ne postoji neka telefonska veza koja ne može biti da se ne čuje i da se sakrije, tako postoje i ti svjedoci. Ja se

0: Sam dobro kad sam svjedočio sa nekim čovjekom s kojim sam prijateljio iz Višegrada, i koji je bio tajni svjedok. Naravno da tu ima propusta, naravno da se nije moglo drugačije, nego on se vratio u Višegrad pošto svjedočenje sa mnom, svjedočio protiv Miloševića, vratio se u Višegrad, onda ga svi super ti je ono svjedočenje i to. Dakle, mi smo bili praktično u situaciji da kažemo ne, ja ću otvoreno svjedočiti zato što govorimo isto, ne govorim, ništa ne sakrivam, nego govorim ono što treba da se kaže. I govorim nešto pred Međunarodnim sudom koji je bio pojam pravde i uvijek kažem jednu stvar, to je zamislite samo trenutak ili situaciju da nema Haškog tribunala, da nemamo tu vrstu Haški tribunal je gotovo naš identitet.
1: Najmlađa žrtva genocida u Srebrenici koja će danas biti ukopana je Senad Jusić. U trenutku kada je ubijen imao je 20 godina. Preživjeli članovi njegove porodice ispričali su da su mu u Srebrenici na početku rata ubijena dva njegova brata, a da je treći najstariji stradao u pokušaju da mu pomognu tokom puta ka slobodnoj teritoriji. Govori Zirafeta Jusić, snaha pomenutog Senada Jusića.
2: Ja sam sudala za njegovog brata 80. a bili smo sve skupa dok nismo pošli 95. Znači, Senad je tako insan bio, drag, fin ko dijete, poslušan, razgovor, ne znam šta da kažem. Samo on je izgubio tri brata i on je četvrti. I otac mu je umro u toku rata, majka je poslije 2022. A izgubila sam ja dva brata, dva bratića, dva sestrića u svojih bliži. A nas pet sestara, sve pet smo izgubile muževe. Znači, nijedna nije sve u isti dan. Tako da, a daljnje familije, to ne mogu ni izbrojiti.
1: Nusmir Kunić, koji je danas ukopao oca.
3: Težak je osjećaj, posle toliko godina traganja nade. Sve dok god ne dođe mjesto za pokop, znači vrijeme za pokop, nada se nečemu pozitivnijem, ali međutim kad su skupljene ovo što ima kosti i par, onda baš postaje teško.
1: A danas je u Gračanici organizaciji žena gradske organizacije SDA Gračanica održana mirna šetnja. Veliki broj građana okupio se kod sat kule, odakle mirnom šetnjom do centralnog spomen obilježja odata počast žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici. Učesnici su na dostojanstven način iskazali poštovanje prema nevino stradalim žrtvama i njihovim porodicama uz poruku da istina, pravda i kultura sjećanja moraju biti trajna obaveza svih generacija. Organizatori su istakli da je cilj mirne šetnje očuvanje sjećanja na žrtve genocida te njegovanje kulture i pamćenja, kako se ovakvi zločini nikada i nikome više ne bi ponovili. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres poručio je povodom Međunarodnog dana refleksije i komemoracije genocida u Srebrenici da svijet mora čuvati istinu o zločinima počinjenim u julu 1995. godine, suprotstaviti se negiranju genocida i historijskom revizionizmu te obnoviti posvećenost pravdi, pomirenju i miru. Podsjetio je da se ovaj dan odaje počast za više od 8000 bosanskih muslimana, muškaraca i dječaka ubijenih u genocidu, kao i hiljadama žena, djece i starih osoba koje su prisilno raseljene. Namjera da se unište bosanski muslimani iz Srebrenice nije uspjela, poručio Guterres ističući solidarnost preživjelima i porodicama žrtava, uključujući majke Srebrenice. Naglasio je da su međunarodni sudovi utvrdili da zločini počinjeni u Srebrenici predstavljaju genocid te pozvao Narodnu zajednicu da zaštiti istinu, sasluša preživjele i poduzme konkretne korake za unapređenje pravde, pomirenja i mira. Obilježavanje 31. godišnjice genocida još jednom je poslalo poruku o važnosti čuvanja istine, dostojanstvenog sjećanja na žrtve i trajne borbe protiv negiranja genocida.
4: Sedmica.
1: Uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici širom Bosne i Hercegovine organizovani su programi koji čuvaju kulturu sjećanja i podsjećaju na istinu o najvećem zločinu počinjenom na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Jedan takav događaj održan je u Gračanici, gdje je promovisana poema Srebrenički inferno Džemaludina Latića. Detalje donosimo u nastavku. Dok se Bosna i Hercegovina priprema da u subotu bilježi 31. godišnjicu genocida u Srebrenici, širom zemlje organizuju se sadržaji koji čuvaju kulturu sjećanja i podsjećaju na

0: Drage slušateljke i slušatelji, vraćamo se u sedmični pregled događaja. Centar za socijalni rad i policijska uprava prve su adrese na koje se javljaju žrtve i svjedoci nasilja u porodici. O ovoj temi govorila je Hasiba Šabić-Nurić.
1: Nasilje u porodici nije privatni problem. Ono je problem cijelog društva. Svaka prijava može nekome spasiti život, a pravovremena reakcija nadležnih institucija ključna je za zaštitu žrtava. Hasan Duraković, direktor Centra za socijalni rad Gračanica.
2: Šutnja može značiti sudioništvo ako mi znamo da se nešto dešava u našoj sredini, a mi ne poduzimamo ništa da to spriječimo, na neki način smo sudionici. Osobe koje trpe određenu vrstu nasilja, rekao bi da isto koštuje u nekom medicinskom smislu dijabetes, bolest koja je nevidljiva i razara organizam u tom nekom i fizičkom i psihičkom smislu. I nasilje u porodici ostavlja tragove i na psihički i na fizički dio našeg organizma, što bi u medicinskom smislu značilo uzimanje terapije da se otkloni bolest, ovdje bi značilo prijava nasilja i uključivanje Centra za socijalni rad i policije i svi ostali službi. Evo, mogu reći da u sigurnoj kući gore ima osoba, psiholog, koja konstantno obavlja razgovore sa žrtvama nasilja. U nekom ovom smislu novog zakona djeca koja su samo gledala da se dešava nasilje, a nisu bila direktno izložena nasiljem, i one su žrtve nasilja.
1: U protekloj godini broj prijavljenog nasilja je porastao. Damir Hadžić, načelnik policijske uprave Gračanica.
3: U protekloj 2025. godini imali smo povećanje broja krivičnih djela nasilja u porodici za 10, bilo ih je 32 u odnosu na prethodnu godinu kada ih je bilo 22 krivična djela. Imali smo 64 prijave nasilja u porodici, to je više za 20 prijava, preko 45% u odnosu na prethodnu godinu. U svim ovim prijavama podnosili smo zahtjeve za izricanje zaštitnih mjera prema nadležnom općinskom sudu u Gračanica, gdje je sud na osnovu naših zahtjeva izrekao 161 zaštitnu mjeru prema učiniocu nasilja i sve te zaštitne mjere u najvećem broju, dakle, provodi policija, izuzev zaštitnih mjera obaveznog psihosocijalnog tretmana i liječenja od ovisnosti.
1: Ono što naglašavaju u Centru za socijalni rad jeste anonimnost i važnost zaštite žrtava i svjedoka.
2: Iz različitih načina mogu se izvršiti prijave Centru za socijalni rad. Nekad prijave dođu mailom, dođu telefonskim pozivom. Evo, imamo i ove SOS sandučiće koji su aktivni. Također direktnim dolaskom osobe da prijavi u prostorije u Centar za socijalni rad po pozivu policije, ali mi smo u svakom slučaju dužni odmah da obavijestimo policiju da ima to nešto aktivno. Isto tako u policiju većinom osoba kada dođe, ona je došla da striktno prijavi nasilje, dok u Centru za socijalni rad nekad osobe osjećaju nesigurnost. Jedna gospođa koja je dolazila nekoliko puta u Centar za socijalni rad da se informiše za konu, kako će, šta će biti nakon tri dolaska u Centar za socijalni rad, došla je u Centar za socijalni rad sa četvero djeci. I sjela je na stolici, počela plakat i rekla je, ja sam ta kona o kojoj smo pričali. Mislim, mi smo to znali, ali mi smo kroz neki taj psihosavjetodavni rad pokušali je ohrabriti da ona dođe na taj korak da je izvrši prijavu.
1: Saradnja građana i policije ključna je u suzbijanju nasilja u porodici ili drugih oblika nasilja.
3: Ovdje, pored nekakve građanske i ljudske obaveze, kad vidimo da se nekome nešto loše dešava, imamo i obavezu koju je zakon definisio na ovaj način. Stoga pozivam sve građane, ukoliko imaju neka saznanja ili su svjedoče nekakvom nasilju, da o tome odmah upoznaju policijsku stanicu bez razmišljanja. To se može sutra i njima desiti. Policijsku stanicu ili eventualno Centar za socijalni rad. Društvo i uslovi u kojima trenutno živimo zaista iziskuju neposrednu saradnju građana i policije.
1: Poruka je jasna. Nasilje se ne smije trpjeti niti prešutjeti. Prijavite ga, jer jedna prijava može spasiti nečiji život.
0: Protekle sedmice u organizaciji Udruženja žena Zlatni ruke Babić je održano je takmičenje u pravljenju bosanskog lonca u okviru manifestacije Okus tradicije sa Visa. O tome je izvještavala Hasiba Šabić-Nurić.
1: Ovogodišnja manifestacija Okus tradicije sa Visa okupila je 21 udruženje žena sa područja cijele Federacije Bosne i Hercegovine, kazala je za Radio Gračanicu Nermina Kahveđić, predsjednica udruženja žena Zlatne ruke.
4: Sama su i ove godine na našu, hvala Bogu, sreću, na našoj četvrtoj manifestaciji Okus tradicije sa Visa, 21 udruženje je nas odazvalo. Znači, tu su udruženja iz raznih područja naše, tamo reći, Bosne i Hercegovine, tu su dva udruženja iz Brčko distrikta, udruženje Biser Brka, zatim udruženje Rašansko srce Rašan, isto također Brčko distrikta, tu je udruženje iz Banovića, Litvanke, zatim udruženje iz Srebrenika, dva udruženja sa Lukavačke područja, znači grada Lukavca i naravno sva naša udruženja s područja grada Gračance. Mi smo jako prezadovoljni našom manifestacijom koja je protekla u najboljem redu kao i do sad. Naše gošće su oduševljene našim dočekom, našom organizacijom, a i mi smo također jako zadovoljni. Mi se držimo onog svog neke svoje naše propagande, nama su ove godine žene u žiriju. Tu su naša kuharca iz vrtića, naša Hava Sprečić koja je bila prošle godine, zatim naša vrsna slastičarka Dina Nurić i članice planinarskog društva Zefir Isma Alhoć koji će dati svoju ocjenu na kraju i pobjedit će naravno najbolji lonac koji je danas kuhan ovdje na našem prekrasnom Dragulju Visu.
1: Manifestacija je i ove godine organizovana kod planinarske kuće Zefir. Ovogodišnji žiri u sastavu Sprečić Hava, Alihođić Isma i Eldina Nurić degustirao je i prema ocjenama donio odluku za najbolja tri jela. Prema bodovima, prvo mjesto za najbolji bosanski lonac pripalo je Udruženju žena Pribava, drugo mjesto Udruženju žena Gnojnica u srcu, dok je treće mjesto zauzelo Udruženje Izvor Družina.

0: muzičkog predaha vraćamo se u sedmicu. Nogometni klub Bratstvo Gračanica počelo je sa pripremama za novu sezonu. Detalje donosimo u nastavku. Na gradskom stadionu Luke jučer je izvršena prozivka igrača nogometaša Bratstva, ali i predstavljanje planova za nadolazeću sezonu novog stručnog štaba. Kako je već od ranije poznato, ekipu sa Luka će voditi poznato trenersko ime Dalibor Ignjić, kojem je ovo treći angažman u gračaničkom klubu.
1: Poznata sredina, poznati, što kaže, igrači, ljudi u klubu, oko kluba, uprava kluba, tako da mislim po ovom svemu, za sad što je urađeno, dosta je otišlo tu, kao što ste rekli, igrača, kompletna jedna postava i možda neki 13 igrača. Radimo na tom aktivno, evo već smo tu uspjeli sa generalno novom postavom koja će biti, evo još očekujemo u toku ove sedmice da se to finalizira i neki igrač s kojim smo u pregovorima.

0: venerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Imati dobre naočale danas,
2: pa ne znači da samo dobro vidiš,
1: već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost u jutarnjim satima. Više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 25, a dnevno od 25 do 31 na jugu zemlji do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Slušate najbolji radio.
5: Slušaš li radio?
6: Slušaš li radio?

0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu?
0: Na poslu?
2: Kod kući?
0: Na gdje stignem?
2: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinu.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Povezani.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
0: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.
4: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
5: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija. Također želimo vam dobrodošlicu u novo sedmično izdanje emisije Ljudi i religije. Poštujući jučerašnji najtužniji dan u Bosni i Hercegovini, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, 31. godišnjica od genocida koji se dogodio na području zaštićene zone UN-a u Srebrenici, u današnjem izdanju emisije govorit ćemo upravo o Srebrenici te u genocidu. Tačnije, u narednim minutama naše emisije o Srebrenici će govoriti publicista, nekadašnji prevodilac Ujedinjenih nacija u Srebrenici, čovjek koji je bio svjedok genocida, Hasan Nuhanović. Nuhanović govori o genocidu i tvrdi da se dogodio mnogo prije jula 1995. godine. Čućemo šta kaže o tome kakav je bio život prije spomenute 1995. godine, s obzirom da ljudi koji su živjeli u Srebrenici od početka rata pa do jula 1995. tvrde da su 1995.

0: 1992. i 1993. godina bile vrlo teške, nemoguće za život. Bilo je govora o onome što se dešavalo u julu 1995. godine. Hasan Uhadanović je tokom jula 1995. izgubio cijelu porodicu. Govori o tome koliko je holandski bataljon UN-a bio saučesnik u genocidu, s obzirom da Holanđani ništa nisu učinili kako bi spriječili masovne egzekucije ljudi. U nastavku poslušajte razgovor sa Hasanom Uhadanovićem, preživjelim svjedokom genocida u Srebrenici.
1: Religijska kultura.
2: Kada je u pitanju ime Hasana Uhadanovića, ljudi s vama uglavnom pričaju o Srebrenici, o svem onome što ste preživjeli, ne samo te 1995. godine, nego i svih prethodnih godina vašeg života u Srebrenici. Kada se prisjetite tih svih godina i kada vratite film unazad, a zanemarimo sada jeli 1995. godinu, kakve su bile te prve godine rata i agresije na Bosnu i Hercegovinu u Srebrenici?
3: Da. Pa to je, eto, to je taj period koji se najčešće zapostavlja i zaboravlja. Uglavnom, ljudi, mediji i svjetska javnost poznaje taj datum 11. juli, odnosno ti nekako dana oko 11. jula, o tome se priča i manje više u tom smjeru su usmjerene i sve optužnice u tribunalu manje više. Ja se ne sjećam da je neka optužnica u Hagu bila za recimo period 92-93, mada ih ima ovdje na sud BiH. A te 92-3 godine koja je prethodila ti neki 12 mjeseci koji su prethodili donošenju rezolucije Savjeta bezbjednosti UN-a o zaštićenoj zoni Srebrenica, su bili zapravo možda najteži period naroda u Podrinju, dakle Bosanaca, Bošnjaka, koji su, kasnije će se i potvrditi, bili žrtva genocida. I ja o tom pišem, razmišljam, analiziram, pišem razne radove i knjigu sam napisao na tu temu koja se zove Zbjeg. U smislu da, kaže se, bio je genocid jula 95. godine i čak Od dva suda, oba su u Hagu, imamo onaj tribunal koji je bio za bivšu Jugoslaviju, imamo onaj Međunarodni sud pravde koji je za cijeli svijet. U toj presudi Međunarodnog suda pravde govori se o genocidnoj namjeri koja je nastala 10. jula naveče. Ja cijenim potpuno i prihvatam sve presude Međunarodni svih sudova, jer mi ne možemo ništa drugo, možemo samo prihvatiti presude.
2: Bolje išta nego ništa.
3: Da, upravo tako, bolje išta nego ništa, ajmo tako reći. Ali tamo, ja sam s tim zaista imao problem, ona imam i sad, da se kaže da je genocidna namjera nastala 10. jula na veče i da je genocid trajao otprilike negdje do 17. jula ili tako nešto. I tako da, kad bismo bukvalno tu presudu tumačili kroz prizmu genocidne namjere, a bez genocidne namjere ne može biti ni genocida, to je u stvari ono oko čega se vrtimo 23 godine kad govorimo o genocidu, ispadne po toj presudi da je genocid trajao 7 dana. Međutim, recimo, moja knjiga Zbijeg, hiljade ljudi koji su preživjeli taj period, mogu da sigurno potvrde da je te genocidne radnje počinjene odmah 92. godine, i da se taj genocid zapravo u kontinuitetu vršio sve do 1995. godine, kada više Bošnjaka u istočnoj Bosni uopšte nije bilo.
2: Kakav je život bio uopće u tim godinama prije te 1995. godine? Ja sam u jednoj knjizi nedavno pročitao zanimljiv detalj, ovako pomalo nebitan, ali vrlo zanimljiv. Pročitao sam detalj da su Srbi nekako zabranili da SO dođe u Srebrenicu.
3: Jesu.
2: Kako bi narod jednostavno poludio, s obzirom da jod nije mogao jeli u tijelo da uđe.
3: Da. Vidite nešto. Evo recimo sam par detalja, u mojoj su knjizi detalji, ali ljudi to znaju, kogod je bio tamo sam u tom području, u tom periodu, on to vrlo dobro zna, a vjerojatno je jedan dio javnosti poznaje te detalje. Uopće, nama je došao samo jedan konvoj humanitarne pomoći. Dakle, govorimo o Srebrenici i recimo Žepi. Jesmo mi komunicirali između Žepe i Srebrenice cijelo vrijeme, iako je to je bilo jako rizično, jer su...

0: četničke zasjede pravljene između ta dva mjesta. Sve vrijeme im dosta ljudi tu izginulo na tom putu. Ali je Žepa i Srebrenica bila manje više jedna cijelina, pa je onda jedno vrijeme postojala i Cerska kao i Konjević polje kao jedna zasebna enklavica i tako dalje, dok to nije palo 93. godine u martu. Na to područje došao je samo jedan konvoj humanitarne pomoći. Krajem novembra, početkom decembra 92. godine. Dakle, za cijelu godinu dana će doći samo, dakle, ta jedini konvoj humanitarne pomoći. Ako samo to uzmete u obzir, pitanje je šta smo mi tamo uopšte imali da jedemo, šta smo mi uopšte jeli. Znači, u jednom momentu je bilo 70.000 ljudi samo u i oko Srebrenice, pogotovo nakon pala Cerske, plus Žepa. Tada nije bilo ništa, ne samo soli, razumijete, dakle, tada nije bilo apsolutno ništa. I, recimo, moja knjiga bi se mogla zvati Glad. Razmišljao sam kako da je nazovem, jer se kroz cijelu, recimo, tu naraciju provlači priča o gladi. Dakle, osim toga što hoće da te ubiju, jel? Što te bombarduju avionima, topovima, bacačima, tenkovima, što je pešadija srpske vojske svaki dan bila bliža i bliža, i Srebrenici i Žepi, kroz cijeli taj period, glad je prisutna 24 sata dnevno. Kada je proglašena od strane UN-a u Njujorku zaštićena zona, onda su počeli komovi da dolaze. Konačno. Dakle, od tog negdje aprila, maja 93. godine pa do jula 95. dolazili su konvoji manje više redovno, redovno, jer nikad ni ta količina, ni vrsta artikala nije u stvari bila dovoljna da bi se vodio neki normalan život, ali ljudi nisu više umirali od gladi u toku tog jednog perioda. I u tom periodu došlo je do toga da svjesno izgleda srpska strana nije dozvoljavala da uđe količina soli koja je bila potrebna. Nekad, po mom saznanju, nije nikako sol ulazila, a nekad je ulazio samo jedan vrlo mala količina. I ljudi se nalazili na razne načine. U toku perioda 92-93. znam da su, vidio sam kad onu kamenu sol koja se prosipa, jel, na puteve zimi, kad je, ne znam, tope, kuhaju i tako dalje, to je jedan mali broj ljudi imao na raspolaganju. I inače, kad nečega nema, onda mu je cijena užasno velika. Cijena soli je bila užasno velika, kao i cijena svakog drugog artikla, pogotovo u tom periodu. I čitao sam jednom dokument, imao sam priliku da sa doktorom Pilavom, za kojega javnost zna, koji je bio jedan od najvažnijih doktora u Srebrenici u toku rata, imao sam priliku s njim negdje odmah posle rata da čitam dokument, ne znam kako je on do njega došao, a pominje se VMA i neka vrsta tima na VMA u Beogradu koji je došao do zaključka da bi blokiranjem ulaska soli u Srebrenicu moglo dodatno da se izvrši jedna vrsta pritiska na stanovništvo, da se zapravo stanovništvo uništi. I onda se govori o pojavi raznih bolesti, u nedostatku joda i tako dalje.
1: Da. Kada već govorimo o tom periodu, koliko je javnost u Bosni i Hercegovini znala za ta dešavanja prije te 1995. godine i koliko je, da li je bilo tamo stranih novinara, da li je uopće bilo ikakvih novinara?
0: To je jedna od stvari koju ja često podcrtavam. Dakle, mi smo mogli, i to vrlo mali broj ljudi koji imao neku vrstu akumulatora, ili su ljudi izmišljali one neke mini turbine uz pomoć motora koje skinu s neke mašine, pa se onda dođe do struje. Jel? I ljudi su na osnovu takvih sprava mogli da slušaju, recimo, nekad radio program ili da upale čak jednu sjelicu, neku manju. I onda smo mi slušali, znači, vijesti iz kojih smo mogli, dakle, jedini kontakt sa vanjskim svijetom u Srebrenici u bilo kojem periodu bile su te radio vijesti. I mi smo shvatili da u Sarajevu se nalazi ipak jedan veći broj stranih novinara, kao što je CNN, BBC i tako dalje. Kod nas u Srebrenicu znam da je došla jedna ekipa BBC-a 93. ili 94. godine, ja sam baš s njima radio taj dan kao prevodlac. Prije toga nije došao niko i u suštini može se reći da je kompletno područje Srebrenice ili tog dijela Podrinja bilo u totalnom medijskom mraku.

0: Nekad ja kažem sljedeće, kažem, srpska strana je ugasila svjetlo u tom dijelu Bosne, ugasila svjetlo, znači, i sve se dešavalo u tom medijskom mraku. Nažalost, dakle, to nije naša greška, nego greška, dakle, tih medija. Kada je UN došao, UN je mogao, imao je načina da barem preko svojih kanala dovede neki od stranih novinara. Međutim, oni to nisu radili. I koliko ja znam, UN-u nije odgovaralo da strani novinari tim kanalima dođu u Srebrenicu, zato što bi onda svijet saznao na koji način je zapravo UN pod navodnim znacima održavao tu zaštićenu zonu ili je nije održavao, razumijete? Dakle, ni sam UN nije bio za to, to su moja saznanja i zaključci, da svijet sazna šta se dešava u Srebrenici, ne samo srpska strana.
1: Kakav je bio onaj dan kada su vas pripadnici u UN-a vratili, jeli, iz te baze, kada su vam rekli da ne mogu primiti vašu porodicu?
0: Da.
1: To je, čini mi se, ako se dobro sjećam svih tih nekih stvari i vaših intervjua odmah nakon rata, to je bio i neki vaš posljednji kontakt s porodicom.
0: Vidite, dakle, nekoliko detalja vezani za 11. 12. 13. juli, dakle, kada je 25-30 hiljada možda ljudi stiglo u Potrčare, UN je dozvolio da prvi val uđe u bazu, dakle, neki 5-6 hiljada ljudi je ušao u bazu, ostali su svi bili prisiljeni da ostanu van baze zato što im UN nije dozvolio. Dakle, UN je zavario, dakle, ja sam bio tu kad je UN donio aparat za varenje i zavario tu rupu i fizički je bukvalno zatvorio kuda su ovi ljudi mogli da uđu. UN je prvo to otvorio specijalnim nekim kliještima i tu sam gledao, kad su presjekli žicu, ljudi su ulazili, onda su oni bukvalno vratili onu ogradu na svoje mjesto i zavarili je. Dakle, vrlo jedan, kako bi rekao, simboličan čin. Nakon toga, kad su srpske snage sutradan stigle, svi muškarci, dječaci, ali i žene i djeca su bili izloženi torturi. Tek sutradan, odnosno prek sutradan, će UN istjerati iz svoje baze i one ljude koje je UN primio u bazu. Dakle, UN je prvo ljude primio u bazu, a onda ih nakon 48 sati istjerao iz baze. Moja, dakle, ne Srbi, pazite, ne srpska strana, ne srpska vojska ili policija, koji su stajali napolju na kapi i čekali da im bukvalno ovi ljudi budu izručeni u ruke. Dakle, to je uradio holandski bataljon Ujedinjenih nacija i neki drugi koji su još tu bili od tih stranaca, dakle, koji su to gledali i znali su šta se dešava. Najgore od svega što su kasnije zapravo godinama i godinama sve to negirali. Dakle, bukvalno su na sudu govorili da oni to nikada nisu uradili. Nam to crveno na bijelo piše. Kaže, mi to nikad nismo uradili. Znači, kad govorimo o negiranju stvari o kojima govorim sada, nije to samo srpska strana, recimo, koja je počinila genocid, koja je počinilac, nego je to, recimo, i UN, odnosno Holandija i još neke umiješane strane koje su to negirale i sve to gurale pod tepih. Dakle, među posljednjim izbjeglicama bila je moja porodica koja je istjerana iz baze, unatoč tome što sam ja na sve načine pokušavao barem brata da ostavim, koji je tad imao 20 godina. Tražio sam da ostavim oca, majku i brata. Na kraju, kad sam vidio da neće da ostavim moju cijelu porodicu, molio sam da barem ostavim brata, hajmo reći, kao neki kompromis, razumijete, u tom posljednjem trenutku. I roditelji su bili spremni da idu u smrt samo da bi brat preživio ja. Međutim, oni su istjerali brata. Ja sam imao samo jedan izbor. I naravno, evo, danas, 2018. godine, ovog maja, imam dilemu šta sam trebao da uradim. Odnosno, nekad imam, nekad nemam. Dakle, moja dilema jedina bila u tom momentu da li da izađem s roditeljima i bratom napolje i da budem ubijen ili da ostanem tu unutar baze UN-a zato što mene UN nije isterivao. A zašto me nije isterivao? Jer mi je na grudima visila kartica na kojoj je pisalo uposlenik Ujedinjenih nacija. Dakle, u ovom slučaju od smrti me spasla ta kartica. Odnosno, od toga da me UN preda srpskoj strani u ruke. Da sam to uradio, sada mi ne bismo sjedili ovdje i razgovarali.
1: Da. Kada spominjete taj period, razgovarali ste sa čelnim ljudima holandskog bataljona, sa Keremansom, sa Frankenom. Znali ste, evo, i sami odgovor, kažete, bili ste ubijeđeni da će vam porodica biti ubijena. Razgovarali ste s njima, pretpostavljam da ste ih danima pokušavali ubijediti.
0: Jesu.
1: Šta će se dogoditi? Šta su vam oni na sve to rekli?
0: Nisu ništa. Oni nikome nisu rekli ništa.

rata. To je bila jedna vrlo perfidna radnja. Dakle, ljudima koji su bili u potičarima, Holanđani, UN nije rekao ništa. Iako su znali da ljude već ubijaju napolju. To sam ja dokazivao i na sudu u Holandiji i to je u mojoj knjizi i to je u raznim dokumentima. To se već zna možda i 20 godina, samo što, kažem ponovo, to gura pod tepih. Dakle, Holanđani su već prije nego što su istjerali ljude iz baze vidjeli nekoliko egzekucija koje su se dogodile u neposrednoj blizini same baze. I ti ljudima nikada nisu rekli, slušajte, vi morate izaći iako vani ubijaju ljude. Oni to ljudima nisu rekli. Oni su samo postavili one dvije plastične trake širine, znači jedan metar je bio taj neki uski kordon kroz koji su istirani sve izbjeglice iz baze i morali su jedan po jedan bukvalno ići, znači ka kapi na kojoj su stajali srpski vojnici i policija i Holanđani. Znači gradeći taj slučaj protiv Holandije, a i prije toga, prikupio 107 izjava od svjedoka iz potičara. 107 izjava, imam ih u formi neke vrste knjige. I neke od tih izjava kažu sljedeće. Kada je nekoliko tih muškaraca krenulo, jer su ih istirivali, jel, kroz taj uski kordon ka kapiji, nekoliko njih se htjelo vratiti nazad, jer su na pola puta, to je nekih 300 metara, shvatili šta se dešava. I onda kad se pokušali vratiti i krenuli nazad ka hali, Holanđani koji su stajali sa strana naoružani do zuba, jel, su fizički te muškarce uhvatili ispod ruke, jel, ispod ruku, okrenuli ih ponovo ka kapi i gurnuli ih prema kapi. Pazite. Dakle, imate genocid utvrđeno, jel, koji se dogodio. Znamo ko je počinilac. U svakom genocidu moraju postojati dvije strane, to je počinilac i žrtva. U ovom genocidu o kojem mi govorimo, postoji treća strana koja je dio tog genocida, a to su Ujedinjene nacije. Ili, hajmo reći, međunarodna zajednica, ali konkretno po imenu i prezimenu Ujedinjene nacije. Dakle, slično se dogodilo nešto u Ruandi, jer i tamo je bio UN i vrlo se nešto slično dogodilo. Eto, ajde da kažem, Ruanda i Srebrenica su praktično možda jedinstveni primjeri, koliko ja znam, u svijetu, da postoji treća strana u genocidu, koja je, ako nije jednako odgovorna koliko je počinilac, onda je ta njena odgovornost za jedan milimetar manja od one odgovornosti koju ima počinilac. I na tome trebamo insistirati cijelo vrijeme. Jer je to tačno, jer je to istina i nikada zapravo UN adekvatno nije odgovorio, evo, i 2018. godine na ono sve što se dogodilo. Pazite, generalni sekretar UN-a, dakle, najvažnija organizacija na svijetu, koliko ja znam, jel? 193 zemlje su članice UN-a. Generalni sekretar UN-a stiže u potičare 19 godina nakon srebreničkog genocida. 19 godina. Ban Ki-moon. Ona je prije njega nikada nije došao i pitanje koliko je uopšte ikada je htio da priča o tome. U vezi sa još jednim aspektom onoga što je bilo jula 95. godine, vrlo je važno podsjetiti sljedeće. Kad dođete u potičaj, tamo ima ona vještačka stijena na kojoj se nalazi spisak 11 opština sa kojih su došli izbjeglice koje su tamo ubijene. Iako je broj 11, najveći broj ti ljudi je došao iz nekih 6-7 opština kao izbjeglice. I najveći broj ubijenih su zapravo izbjeglice. Naravno, ogroman broj tih ljudi su ljudi koji su porijeklom iz same Srebrenice. Ali, pazite, Bratuna, Slasenica, Zvornik, Višegrad, Ham, Pjesak, Rogatica i još neki opštine. Dakle, gledajući samo to, nijukom smislu to nije neki lokalni incident, razumijete, koji se oteo kontrol, jel? Pa eto, nešto se tamo dogodilo. Znači, ja sam napisao tekst koji se zove opštinski genocid. Naravno, nije bio opštinski genocid, ali ja tako zovem svoj tekst.

0: Gračanica. Dobro nam došli. Klasici u Gračanici 2. Od 17. do 19. juna.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Ekonomsko propaganda.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo domirenu oblačnost u jutarnjim satima, više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosnije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevno od 25 do 31, na jugu zemlji do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.